Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip bėgantis skustuvo ašmenimis. Tyli, bet gili. Ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar George Michael, daina Father Figure. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys man svarbus. Netrukus jums skambės Deep Purple daina Smoke on the Water. Tai kūrinys, kuris skamba kaip reportažas. Dūmai virš vandens, ugnis danguje ir akimirka, kai chaosas priverčia veikti. Ta jausma primena Klodas Nopsas, Montrė džiazo festivalio kūrėjas. 1971 gruodžio 4 per Franko Zappos koncertą kazino salėje įsiplėskė gaisras. Nopsas, vėliau dainoje pavadintas Funky Claude, nestovėjo nuo šalyje. Jis vedė žmonės lauk, grįžo atgal, padėjo gelbėti, kol pastatas degė. Kai jums šiandien prireiks drąsos, prisiminkite. Kartais užtenka vieno sprendimo, kad jūsų naktis būtų saugesnė. Deep Purple – Smoke on the Water.

Ką tik skambėjo Adelė ir jie jums tiko dėl paprasto dalyko. Kai vakaras įsibėgėja, norisi balso, kuris pasako tiesiai, be triukšmo. Jūsų naktis mėgsta aiškumą, o ši daina jį duoda. Toliau laukia kūrinys gimęs iš gatvės šurmulio ir scenos draugystės. Du ryškus balsai, vienas mikrofonas, daug improvizacijos, o įrašas tapo tikrų šokio kvietimu. Likite kartu su muzika, kurią jauti. David Bowie ir Mick Jagger. Dancing in the Street.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos, ir mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas. Ką tik skambėjo Amy Winehouse, Back to Black. Toliau jūsų laukia Kansas su Dust in the Wind, daina, kuri palieka erdvės jūsų mintims. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti –

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis turi prasmę, o jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria tylą, kurioje lengviau kvepuoti. Jei nemiegate, priimkite tai be kaltės. Jūs jau darote pakankamai ir ryto šviesa ateis savaime. Penktadienį dieną Vilniuje ir Alytuje dulksna, Panevėžyje dulksna, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose debesuota. Kaune 26, Vilniuje ir Alytuje 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Tomo Grenano daina ką tik nuskambėjo kaip jūsų vakaro pareiškimas. Kartais stiprybė yra neapsimesti, o pasakyti tiesiai, kas skauda. Todėl ji taip gerai tinka jums, kai norisi aiškumo santykiuose ir savo ribose. Toliau laukia kūrinys iš 9-ojo dešimtmečio, kurį parašė britų dainininkas įkvėptas itališko kino atmosferos. Vėliau jis tapo netikėtų hitu ir buvo perkurta daugybę kartų. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Robert Palmer, Johnny and Mary.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja. Ir tai gera žinia mums visiems. Kartu. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba Michael Bublė daina How can you mend a broken heart? Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

kad Rusija vėl smogė Kyjivui. Skelbiama apie žuvusį žmogų, taip pat dega verslo centras. Gyventojai raginami laikyti saugumo nurodymų, o gelbėjimo darbai tęsiami. Kriminalų skiltyje. Rentgenų ginkluoti tikrintojai televizoriuje aptiko paslėptą telefoną. Aiškinamasi, kaip įrenginys buvo paslėptas, kam jis priklausė ir ar tai susiję su bandymu perduoti draudžiamus daiktus. Mes esame jums paruošę šią santrauką, kad jūs išliktumėte informuoti kartu šią jūsų naktį. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 21. Pasaulio istorijoje ši data žymi naują žemėlapio puslapį. 1959-aisiais Havajai tapo 50-ąją Jungtinių valstijų valstija. Jums tai priminimas, kad netolimos salos gali tapti didelės istorijos dalimi, kai susitinka kultūra, ryštas ir sprendimas, o jūsų rytas įgauna platesnį horizontą. Muzikos istorijoje rugpjūčio 21 siejama su Motown proveržiu. 1961-aisiais The Marvelettes singlas Please Mr. Postman tapo pirmoju Motown numeriu 1 Jungtinių valstijų Hot 100 sąraše. Jums tai skambesys, kuris įjungia judesi ir primena, kaip viena daina gali atverti kelią visai leidybai. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums nepraslystų svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Baltijos šalims reikia pakovoti, kad 2028-34 metų ES daugiamečiame biudžete būtų skirtas finansavimas ir Europinės geležinkelio vežės Rail Baltica projektui. Apie tai Rygoje pareiškė ten viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, nepaisant teisinių ir kitokių kliūčių, statybos juda pirmin. Anksčiau pasigirdo perspėjimai, kad jei statybos vėluos, kilo rizika prarasti jau skirtas dotacijas ar jų dalį, taip pat sulaukti mažesnio finansavimo iš kito ES daugiamečio biudžeto. Lietuviška dirbtinių intelektų paremta programinės įrangos mokymų ir organizacijos žinių valdymo platforma Gaidelės pritraukė 1 milijono eurų ankstyvosios stadijos investiciją. Į startuolį investavo Suomijoje įsikūręs rizikos kapitalo fondas Superhero Capital ir dar keli investuotojai. Šis startuolis kūrė technologiją padedančią įmonėms sumažinti laiką ir kaštus skirtus įvairių kompiuterinių programų naudojimo ir darbo procesų mokymams. Tuo metu ekonomikos ir inovacijų ministerija praneša skelbiantis 6 milijonų eurų kvietimą kurti ateities vienaragių gamyklą. Kaip teigia, tai bus nacionalinis akceleratorius, kuris sujungs talentus, verslo investuotojus, mentorius ir tarptautinius partnerius. Anot ministerijos, tokį projektą įgyvendins viešojo sektoriaus ir verslo konsorciumas. Jo nariai, skyrus valstybinį subjektą, prie projekto įgyvendinimo turės prisidėti ne mažiau nei 20% nuo savų lėšų. Restoranų ir kavinių apyvarta Lietuvoje pernai pasiekė 1,240 milijonų eurų ir buvo 10% didesnė nei užpernai. Lyderiais šioje rinkoje išlieka greito maisto restoranų tinklai McDonald's ir Hesburger bei Charlie Pizza. Anot finansinio ataskaitų pelningai veikia apie 40% šios srities įmonių. Artėjant mokslo metams, rudenį augant kompiuterių, planšečių ir telefonų paklausai perspėjama, kad jie gali brangti dėl atminties lustų pasiūlos trūkumo ir augančių jų kainų. Apie tai praneša Bitė Lietuva. Anot bendrovės ekspertų, išmaniųjų įrenginių kainos priklauso nuo atminties lustų kainų, o prognozuojama, kad šie brangs ne tik šiemet, bet ir kitais metais. Todėl stabilizuotis ši rinka gali tik po 2-3 metų. Prognozuojama, kad tuomet atminties lustų kainos bus iki 50% didesnės nei šiuo metu. Jungtinių Amerikos valstybės skola pirmą kartą istorijoje viršijo 40 trilijonų dolerių ribą. Tai rodo iždo departamento duomenis. Analitikai pastebi, kad Jungtinių valstybių prezidentų Donaldo Trumpo Joe Bideno prezidentavimo laikotarpiais Jungtinių valstybių skola padvigubėjo. Kai kurios naujienos išsamiau. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių Lietuvos siuntų bendrovės pripažįsta, kad per mėnesį jų srautai sumažėjo kartais. O šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Nuo Liepos pirmosios visoms į Europos Sąjungą importuojamoms 150 eurų vertės neviršinčioms siuntoms iš elektroninės prekybos platformų tokių kaip Temo, AliExpress ar Shine taikomas 3 eurų mokestis. Kai kurių siuntų bendrovių skaičiavimų nuo Liepos įmonės operuojamų tokių siuntų srautai sumažėjo maždaug 70%. Tai patvirtina ir Lietuvos muitinė. Jos duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas taiga smuko, o nuo Liepos beveik iš viso išnyko. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net paukščiai dar derina balsus. Įkvėpimui prisiminkime Steve'o Jobso žodžius. Jūsų laikas ribotas, tad nešvaistykite jo gyvendami kitų gyvenimą. Šiandien rinkite savo kryptį ir darykite vieną drąsų sprendimą. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas jau skaičiuoja sekundės, o kitas jas aplenkia. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Mėsos plus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti į ketvirtadienį Kyjive 14 gyvybių nusinešusią Rusijos ataką, kurią jis pavadino viena ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Zelenskis teigia, kad nuo tokių mirtinų išpuolių apsisaugoti gali padėti Patriot raketos, kurio, pasak jo, turi šalies partneriai ir Ukraina pasiruošus jas pirkti. Svarbiausia, kad būtų priimti atitinkami politiniai sprendimai. Šiaurės Korėja paleido bent 12 trumpojo nuotolio balistinių raketų virš Japonijos jūros. Raketiniai bandymai vyko iškart po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs pasirengęs atnaujinti 2019 metais nutrauktą dialogą su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Čen Unu dėl Korėjos pusėsalio denuklearizacijos ir nurodė Pentagono vadovams sumažinti bendrų su Pietų Korėja pratybų mastą. Trumpas savo sprendimą pagrindė tuo, kad didelio masto manevrai gali būti vertinami kaip netinkama ir priešiška žinia Pchenjanui. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas su Seimo pirmininku Juozu Oleku šiandien aptars Teisėsaugos paviešintą informaciją dėl seksualinę prievartą ir vaikų pornografijos laikymų kaltinamų kunigų. Pokalbį trečiadienį šią temą Olekas jau yra turėjęs su generalinė prokurorė Nida Grunskinė. Kaip jau skelbta šią vasarą, teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas apsilankė suskystintųjų gamtinių dujų terminale, tai vienas iš 5 strateginių kritinės infrastruktūros objektų, kuriuos saugoti viešojo saugumo tarnybai jau keletą mėnesių padeda ir kariškiai.
1: Vertinti, kaip jie yra pasiruošę, ko trūksta, ko dar reikia. Suskystintų gamtinių dujų terminalas Independence yra vienas iš mūsų kritinės infrastruktūros objektų. Tai yra reikalinga papildoma apsauga, jinai prevenciškai yra pratesta iki metų galo. Mes prevenciškai matydami, kokiam sąlygom gyvenam, kokia yra geopolitinė realybė, stiprinam, kad nereikėtų kažkada ateityje gailėtis, kad mes kažką galėjom padaryti, bet nepadarėm.
0: Kalbėjo vidaus reikalų ministras, tuo metu viešojo saugumo tarnybos vadas Viktoras Grabauskas teigia, kad šiuo metu jie saugo 15 strateginių objektų ir esą turima pakankamai priemonių norint juos apsaugoti, pavyzdžiui, nuo dronų.
2: Mes turime ir detekcinių prietaisų, kur galime nustatyti skrendantį droną, o taip pat turime radio bangų slopintuvus, kuriuos galim panaudoti prieš dronus. Turime ir kai kurias kinetinės priemonės. Aišku, 2-3 metai jau reikia tas priemonės atnaujinti. Bet šiuo metu tikrai viešo saugumo tarnyba turi tam tikrų priemonių, kur mes galime reaguoti ir užkardinti išpuolius. Tokių incidentų kažkokių rimtesnių nebuvo, bet mes visą laiką reaguojam. Tas pats Palangos oro uostas. Tikrai esam ne vieną kartą sulaikę tuos dronų pilotus.
0: Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas Lietuvos dujų nepriklausomybė nuo Rusijos užtikrina nuo 2014. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: not saying much.
1: 10 minučių po 7 rodo mūsų laikrodis. Labas rytas įsijungusiems M1 Plus transliuojama ryto laida. Čia Tomas Ališauskas, Tomas Ramašauskas. Muzika, kurią jauti, gera nuotaika ir pranešimas apie orus.
2: Taip, žinai, užsistaisom pirmadienį jau tos geros nuotaikos. Pau, jau žiūrėk, mes peršokam į penktadienį. Gal galima kokį nors laiko lėtinimo mechanizmą jungti, ne tik muziką, kurią jauti.
1: Norėčiau turėti tą rankeną, tokį rankinį didelį stabdį. Jau užsitraukė ir 10 dienų, kurios liko iki rugpjūčio paskutinės dienos, pavirsta pavyzdžiui, bent jau į 12.
2: Na, bet šiandien dabar bent jau orų departamentas truputėlį lyg lepins protarpiais, tai tas džiugina.
1: Aha, ir tuo tarpu dabar mūsų termometras rodo tos 12 laipsnių, bet sušils šiandieną dvigubai daugiau, net iki 24, kai kur ir dar daugiau iki 26 laipsnių šilumos Lietuvoje, nes bus nemažai dienos saulėtos. Tiesa, lietus turėtų pliūptelti mūsų laidai pasibaigus kai kuriuose teritorijose, bet jis nebus labai ilgalaikis.
2: Žiūriu, kad popiet apie Mažeikius pils lietaus, Alytuje turėtų pilti lietaus, paskui visi tai nuskris link Latvijos, o vakare apie 19 valandą ir sostinė nedidelis lietus turėtų pasiekti.
1: Na, tai galima pasakyti sveiki, sulaukia rugpjūčio pabaigos.
3: M1 Plus. Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Erasmus Plus. Reklama. Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl vertė.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Savaitgalį į operą.
6: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
0: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parksait elektrinis grandinių galastuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų Parksait akumuliatorinis lapų pustuvas – tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rūpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
7: Reklama.

7:30 rodo mūsų laikrodis, netrukus 100 sekundžių informacijos ir prisijungs prie mūsų dar kartelį Danutė Donoravičiūtė. Penktadienio rytas, sveiki įsijungę, jeigu iš jūsų jėgų ir energijos

trečiadienį šią temą Olekas jau yra turėjęs su generalinė prokurorė Nida Grunskinė. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika šiandien vyksta į Jonavą, kur su Achemos ir Jonavos grūdų atstovais aptars trašų gamybą bei grūdų kainas. Ministras šią savaitę teigia, kad nestabilios pasaulinės grūdų kainos iš esmės nepaveiks valstybės maisto rezervo, kur kaupiami ir grūdai, o poveikį gali pajusti mažiau pajamų gausintis ūkininkai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti į ketvirtadienį Kijeve 14 gyvybių nusinešusią Rusijos ataką, kurią jis pavadino viena ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Kijeve šiandien paskelbta gedulo diena skirta aukoms pagerbti. Po naktį į ketvirtadienį surengtos oro atakos per intensyvų raketų ir dronų apšaudymą sostinėje žuvo 16 žmonių, dar apie 500 buvo sužeisti. Komo meras uždraudė dviračio eismą didžiojoje šio turistų mėgstamo Italijos miesto istorinio centro dalyje. Meras savo sprendimą paaiškino tuo, kad neseniai jį partrenkė elektrinis dviratis ir jis iš savo patirties suprato problemos rimtumą. Naujos taisyklės Kome įsigalios rugsėjo mėnesį. Rajone apimančiame apie 30 gatvių miesto centre dviratininkai turės eiti pėsčiomis ir savo dviračius stumti šalia savęs. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Seniau naujienos portale 15 min.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
1: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Likus 15 minučių iki 8 turiu tau prisipažinimą. Jeigu ne tu, tai niekada gyvenime nebūčiau sugalvojęs atsibrukti į tokią tolybę, į tokį užkampį kaip šita vieta, kuri bus žaidime. Čia, kuriame mes pralaimėsime su didžiausiu malonumu kažkam iš klausytojų firminius pliuso marškinėlius.
1: Vieta tikrai neįlinė. Jeigu nori, kaip sakoma, į pasaulio kraštą, tai ieškok salos kokios.
0: Taip. Jeigu nori ką nors paslėpti, žiūrėk, kad būtų sala, kurioje nieks nieko nemato.
1: Tai žinai, bet čia banalu, pavyzdžiui, būtų į Jamaiką keliaut kokią nors.
0: Tai klausyk, ten pusė pasaulio keliauja.
1: Nu va, o čia sugalvoktų man kažkur tai ten Lamanšo vidury atsibelsti.
0: Taip.
1: Šitoj vietoj daugiau nei prieš 100 metų kelios dešimtis airių ir kornvališkių šachtininkų kasėsi dabrą, kasykla bankrutavo, o vietos valdovas, toksai Ernestas Lepelė, buvo priverstas užstatyti visą savo valdą, kad padengtų skolas ir tų skolų nebeatgavo.
0: Valdos nebeatgavo, sala kaip vienetas pradėjo priklausyti visai kitam. Įsivaizduoji, užstatai salą, kuri tau priklausė kažkokiam paveldėjimo teisėm ir staiga tau sako Lombardė, oi ne, šitos salos mes tau nebegražinsim. Siaubas.
1: Įdomu, kad vietinė tarme saloj kalba vos tik 3 žmonės. Vienas žmogus vardu Margaret, antras žmogus Joyce, o trečias žmogus 95-erių Esther.
0: 22 spalio mėnesį naktį čia išsilaipino 12 britų komandų, su kurie sugavo vokiečių buvusių saloje vokiečius, surišo jam rankas ir po 2 savaičių buvo išleistas garsusis komandosų įsakymas. Čia tie, kas žino apie antro pasaulinio karo istoriją, tiems turėtų būti įdomu labai.
1: Padėsim dar vieną faktą jums, kuris gal jums kažkiek ir išryškins, jeigu ant kelių būna, kad pasidedat kokią nors knygą, tai gal šito rašytojo vardas jums padės priartėti prie atsakymo. Čia yra gyvenęs dailininkas ir rašytojas, toksai Mervinas Pikas. Jis atvažiavo į dailininkų koloniją, vėliau parašė niūrų romaną apie milžinišką pilį. Tas romanas vadinasi Gormenghast. Sakoma, kad tos pilies nuotaika jis būtent ir rinko žipnelis po žipnelis šitoj saloj.
0: Bet jeigu nesate tokių romanų fanai, tai gal jums padės toks momentas, kad saloje nėra nei vieno net vienintelio gatvės žibinto. Todėl naktį virš galvos plyti tokia juoda dangaus dėžė, kad paukščių tako juosta, į kurią mes grožimės rugpjūčio pabaigoje Lietuvoje naktimis. Ten matai kiekvieną naktį plika akimi be jokio vargo. O vakaro oras kvepia druska ir šlapiais paparčiais.
1: O tu girdėjai, kad šitoj saloj feodalinė santvarka buvo panaikinta tik 2008-aisiais?
0: Negirdėjau, bet labai įdomu. Labai įdomu, kad tiek ilgai visą tai laikėsi iki 2008-ųjų. Buvo galima ten valdyti senoviniais būdais.
1: Tai nieko keisto, kad ir automobiliai čia yra uždrausti net įstatymų.
0: Ne, nu klausyk, čia šitą tai reikėjo peilį palikti dėtuvėje, nes kad automobiliai uždrausti įstatymų, nu, tai aš net neįsivaizduoju, kaip žmonės gyvena.
1: Ne, nu tai kaip, tai arkliukas traukia vežimaitį.
0: Arkliukas?
1: Dar su dviračiu gali važiuoti. Traktorius irgi leidžiamas, nes vis tiek burokams augint, man atrodo, reikia vagą vieną kitą išart. Arba arkliukas, arba traktoriukas.
0: 1829, kaip manote, kaip ta sala vadinasi, apie kurią mes jums pasakojame tokių keistų dalykų, galbūt kažkur skaitėte, galbūt susidūrėte, galbūt žinote pavadinimą, o gal... Gal, aišku, maža tikimybė, bet gal esat kažkada buvę tokioje vietoje, tarsi sala muziejus tam tikrą prasme išeitų. Alio, labą rytą, kas mums paskambinote? Alio.
1: Ryšys
0: yra, bet kažkaip tas, kas skambina, nenori atsiliepti, tai bandau dar kartelį sakyti, alio, labą rytą, kas gi mums paskambinote? Sakykit savo vardą. Paskambina žmogus.
1: Aš netgi nečiurpas per nugarą nuėjo. Pasijutau, lyg toj Gormenghast būčiau pily ir kažkas man kvėpuotų į pausį.
0: Tyliai. Atsisuki, o ten nieko nėra, nes tams. Eini toliau, tau vis tiek kvėpuoja. Taigi, kaip ta sala vadinasi, galbūt esate...
1: Dar jums tokia myslė, dvigyslė. 80 mylių nuo Anglijos ir nei vieno automobilio.
0: Va, alio, labą rytą, kas paskambinote?
2: Labas rytas, Artūras.
0: O, Artūrai, iš kur esate?
2: Panevėžys.
0: Labai gerai. Kaip aukštaitijos sostinė reikalai?
2: Viskas gerai, šiandien bent jau rytas nuostabus, saulutė.
1: Tai... O, tai klausyk, Panevėžys, faktiškai 80 mylių nuo radio namų.
0: Nu, faktiškai taip. Gerai, Artūrai, kaip galvojate, apie kokią salą mes čia pasakojame tokias keistenybės?
2: Gal tai Martinikos sala, kur yra vulkanas, spėlė?
0: Labai pro šalį bandymas dėl salos geras, bet geografiškai labai nutolote į kitą žemės pusę. Bandykite dar kartą.
1: Žinot ką, o jei aš jums dar tokį vieną visai neį temą. Buvo apie geležinį žmogų filmas ir ten buvo toksai Tony Starkas.
0: Taip.
1: Tai šitos salos pavadinimas faktiškai labai panašiai skamba. Tik reikia išmesti vieną raidę.
0: Artūrai?
2: Ha. Galvoju.
0: Aha.
2: Bet gal duokim šitą rytinį prizą kitam, kuris žinias geresnis.
0: Tvarka. Ačiū Jums, Artūrai, už bandymą ir ačiū už tai, kad esate sąžiningas žaidėjas ir perleidžiate kitam žaidėjui savo bandymą. Alio, labą rytą, kas paskambinote?
3: Sveiki, Vytautas.
0: Vytautai, iš kur?
1: Gerai, Vytautai, koks Jūsų variantas?
3: Žinokit, be variantų, tiesiog... Taip, noris marškinėlį. Žinau, kad nieks neatspės, tai galvoju, paskaiminsiu, gal laimėsiu
1: marškinėlį. Dar buvo tokia dainelė, baby shark, tai jeigu sakyt ne šarko sark, tai būtų teisingas atsakymas. Sarko sala, Lamančia Europoje, toks yra teisingas atsakymas. Na, kad jūs taip nuoširdžiai sakot, kad reikia marškinėlių, tai mes jums juos ir duodam truputį avansų.
3: Aišku. Dėkui, nes prieš porą dienų jums net nieks nepaskambino, galvoju, šiandien bent jau pabandysiu.
0: Nu, pabandyti ir viskas gerai. Bet pažadėkite, kad kitą kartą, kai žinosite bent pusę teisingo atsakymo, vėl skambinsite.
3: Gerai, būtinai.
1: Mes su Ališausku pabandysim, kad Ališauskas paruoštų kelionę pirmadienį, tai bus gal lengviau šiek tiek.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
4: Reklama.

0: Lengvas, geras ir geros nuotaikos rytas, skaičiuojantis minutės, kurių liko maždaug 4 iki 8 valandos. Ir sakau, labas rytas, Danutė Daunoravičiūtė.
1: Labas rytas.
0: Kuri atėjo ne tuščiomis, o nešina įvairiomis naujienomis sudėtomis į 200 sekundžių informacijos.
1: Taip, pačios naujienos įvairiausios iš visur mus pasiekia, pasakos ir apie tai.
0: Bet kodėl... yra įdomesnių truputėlį.
1: Yra.
0: Spalvingesnių.
1: Tai jeigu nori spalvingesnių, aha, šio ryto naujienų, tai paliežuvaukim. Paliežuvausim kartu su visa Amerika.
0: Kas ką pridirbo? O, Amerika, gerai.
1: Amerika, taip. Po daugiau nei mėnesio nesirodymo vakar viešumoj Baltųjų rūmų rožių sodelį pasirodė Melania Trump.
0: O tai kas šitokio? Taigi jinai prezidentienė, jinai tam sodelėje turėtų vaikščioti ir visą laiką uostyti rožes.
1: Tame reikalas, kad nei jinai vaikšto, nei jinai uosto. Ir visi jau buvo labai sunerimę, kur dingo Melania. Prasidėjo įvairiausios insinuacijos. O Melania vakar šitą žengė tvirtai savo aukštą kulniais, įsikibusi Doniu į ranką. Pasakė, ką turėjo pasakyti. Jinai ten pristatė tokią globojamo vaikų rėmimo programą. Viskas labai gerai. Pajuokavo, kad sako, girdėjau, manęs pasilgo, tai ne, tai ir aš vadžiau. O šiaip tai, žinai, visi šneka apie tai, kad kai aplink Donaldą Trumpą pradeda pernelyg aktyviai suktis ir viešumoje jo šmežuoti jo labai artimą patarėją Natali Harp.
0: Prašau.
1: Tai, blondinė, graži, jauna, Melanijai nelaiko nervai ir tada jinai...
0: Tai taip išeitų, kad Natali gražesnė už Melaniją. Jaunesnė, blondinesnė.
1: Blondinesnė ir jaunesnė ir tokia, na...
0: Brolyti, kokie reikalai įdomus ir neįtikėtini. Melanijai Trump iškilo grėsmė rožių sodelėje. Kas galėjo pagalvoti? Gerai, bet čia juokas juokais.
1: Čia pajokavom gerai, o rimtas žinios po 2,5 minučių. O ten pasakosiu, kodėl didmiesčių laukia pagerinti eismo kamščiai šį rudenį.
0: Pagerinti, tai čia yra toks...
1: Kabutėse, aišku.
0: Kabutėse, taip, tokiu didelėse riebiuose kabutėse. Taip. Tvarka, visos žinios po, kaip sudanutė sakė, 2,5 minučių, lygiai 8 mūsų eterėjo, po to mes vėl grįžtame prie muzikos, kurią jautėme.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas su Seimo pirmininku Juozu Oleku šiandien aptars Teisėsaugos paviešintą informaciją dėl seksualinę prievartą ir vaikų pornografijos laikymų kaltinamų kunigų. Pokalbį trečiadienį šią temą Seimo pirmininkas jau turėjo su generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Kaip jau esame nekartą skelbę, šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Artėjant rugsėjų didmiesčiuose vėl prognozuojamos didžiulės spūstis ir įtakos tam turės ne tik į miestus sugrįžtantis moksleiviai ir studentai, bet ir intensyviai vykdomi kelių remonto darbai. Vairavimo instruktorė Olga Žaidavlenkova sako, kad pavyzdžiui Vilniuje dėl remonto susidarančios spūstis galėtų būti gerokai mažesnės, jei darbai būtų geriau suplanuoti ir koordinuojami.
1: Mūsų viešųjų konkursų darbas yra, žinokite, linki geriausia. Nes kiek žinau, kad šie konkursai yra skelbiami kažkur tai žiemos laikotarpiu, sezono metu. Iki pavasario priemamas sprendimas, kas reiškia laimėjo tą konkursą. Ir va čia prasideda tas kalambūras. Tos vykdančios įmonės, jos stengiasi kuo greičiau užimti kuo daugiau objektų, tai yra išrausti, pradėti darbą ir tada palieka. Nes darbuotojų ir pajėgumo pas juos, kiek žinau, tikrai trūksta. Ir gaunasi, kad tas laikotarpis, kaip ir minėjau, yra užkonservuojamas.
0: Tuomet Kauno miesto savivaldybės administracijos transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius sako, kad ne visus suplanuotus kelio darbus yra realu užbaigti iki rudens pradžios.
2: Beveik visi darbai, kurie buvo suplanuoti iki rugsėjo pirmosios, tai yra didžiosios gatvės, važiuojamosios dalies remontas, tas pats pietrytinio aplinkelio atidarimas, tai jie bus baigti iki rugsėjo pirmosios. Yra gatvių, kurios yra ženkliai didesnės, kur darbų nepavyksta padaryti per vieną sezoną, į kuriuose gatvėse darbai persikels ir į kitus metus.
0: Rugsėjį miestų gatvės sugrįžus didesniems automobilių srautams, eismo specialistai vairuotojams tradiciškai patarė kelionėms numatyti daugiau laiko ir esant galimybei rinktis alternatyvius maršrutus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti į ketvirtadienį Kijeve 14 gyvybių nusinešusią Rusijos ataką, kurią jis pavadino viena ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Kijeve šiandien paskelbta gedulo diena. Per intensyvų raketų ir dronų apšaudimą vakar sostinėje žuvo 16 žmonių, dar apie 100 buvo sužeisti. Italijoje Komo meras uždraudė dviračių eismą didžiojoje šio turistų mėgstamo miesto istorinio centro dalyje. Meras savo sprendimą paaiškino tuo, kad neseniai jį partrenkė elektrinis dviratis ir iš savo patirties suprato problemos rimtumą. Naujos taisyklės Kome įsigalios rugsėjo mėnesį rajone, apimančiame apie 30 gatvių miesto centre. Dviratininkai turės eiti pėsčiomis ir savo dviračius stumti šalia savęs. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sportas. 11 minučių po 8, savaitgalį bus daugybė sporto įvykių, apžvelgsime juos pirmadienio laidoje, tuo tarpu šiandieną žiūrime, kas buvo vakar, užvakar ir taip toliau.
3: Žinai, jeigu taip žiūrint, kas buvo vakar, tai galime pravesti tokią, žinai,
2: sakai, nežiūrėt?
3: Į laiko mašiną šokti ir pradėti nuo 92, kada pralaimėjome JAV Dream Team, paskui pralaimėjome Jugams, paskui vėl Amerikonams pralaimėjome, paskui galų gale Latviams pralaimėjome, paskui Italams pralaimėjome iš viskaučiai, nes jeigu nebūtumėm pralaimėję, ką jau pralaimėjome laimėtas rungtynės, būtumėm žaidę tada finale su vėl amerikonais, tada būtumėm pralaimėję, bet finale tai nebūtų taip skaudu. Paskui prancūzams pralaimėjome, paskui graikams pralaimėjome,
2: o ir tada atėjo estų eilė.
3: Pralaimėjome.
2: Gerai, kad čia buvo kontrolinės varžybos, tai nors ne taip skaudu to vietu metu.
3: Bet kaip daug tokių komentarų vyroje sako, nedarom tragedijos,
2: viskas kontroliuojama. Čia kontrolinės varžybos. Mes tikrai tikime, kad viskas kontroliuojama, rinktinėje sekasi gerai, čia tik taip
3: pasiruošimo. Na gerai, gerai. 108-110 solidus rezultatas, pratesimas nėra taip blogai. Na. Jeigu būtų estams pralaimėta 110-64, va tada reikėtų nedaryti tragedijos.
2: Užkalti krepšinio treniruočių salės duris. Va. Nereikia durų užkalti mūsų oro balionų sportininkams, nes Lenkijoje vyko tarptautinės karšto oro balionų varžybos Mozūrijos balionų čempionatas ir ten mūsiškai pasirodė labai sėkmingai. Iš 6 startavusių ekipažų lietuvių užėmė net 2 ekipažai prizinės vietas. Geriausiai pasirodė Vytas Kardokas, buvęs su apdovanotas sidabru ir bronzą nuskinė Laurynas Žurauskas. Sveikiname.
3: Aš girdžiu, ką sakai, visos kitos sporto šakos atrodo geriau negu futbolas ir krepšinis.
2: Šiandieną bent jau tai toks penktadienis mums išpuolė.
3: Nes Kauno Žalgiris ir Stambulo Bešiktaš, va toks nei šis, nei tas, 3-0.
2: Kaip ir pavadinimas, Bešiktaš. Kur kas geresnė situacija yra bilietų pardavėjams, kurie pardavinėja bilietus arba perpardavinėja bilietus arba pardavinėja padirbtus bilietus į Amerikoje vykstantį US Open teniso turnyrą. Ten bilieto kainos pašoko brolyti į neregėtas aukštumas. Padoresnėje vietoje šitoje varžybų aikštelėje stadione bilietas kainuoja virš $1,000, o geroj vietoje tai beveik $4,000. To nėra buvę niekada. Pasirodo, po COVID-o tenisas Jungtinėse valstijose taip išpopuliarėjo, kad vien tik tai žaidėjų, žaidžiančių tenisą jau rimtai, padaugėjo nuo 17 milijonų iki 27 milijonų. Va.
3: Na, po šitos informacijos galbūt kai kas netgi atšauk savo bilietus į Formulės 1 pasilakstymus Nyderlanduose. Matu, Red Bull oficialiai patvirtino, kad Isakas Hadjeras, tai kaip čia pasakyti, dėl traumas praleis savaitgalį vykstantį GP etapą. No. Prancūzų vietą pagrindinėje komandoje užims Laimas Lawsonas. Nors aš girdėjau, kad žvaigždė Maksas pratėsi kontraktą.
2: Pratėsi kontraktą. Mm. Bet matai, Maksas dabar jau tokia žvaigždė, kad kai ką jį baisiai išviesdama ten akina ir ne visi patenkinti tais jo pašvietimais ir ypač pašnekėjimais.
3: Tai kad jis irgi kažkaip siuntė tokius signalus ne kartą praėjusiais metais, kad ne viskuo patenkintas.
2: Taip. Ai, aš eisiu važiuoti į kitą garažą.
3: Rankų lenkimo sportininkas Laurynas Pusvaškis diskvalifikuotas 3 metams, nes antidopingo kontroliai nepateikė jokių dalykų.
2: Na, Laurina, nu kaip dabar šitaip? Nu, aš nesuprantu. Tu gali pramiegoti pamokas, eidamas į mokyklą, ar ne? Tu gali pramiegoti darbo dienos pradžią, eidamas į darbą. Nu, bet kai tu esi rankų lenkimo ten čempionas ir taip toliau, pramiegoti dopingą.
3: Bet tu įsivaizduok dabar, 3 metus negali rankos lenkti.
2: Tai va, 3 metus į tave išleido atostogoms. Tu pats save išsileidai pramiegodamas dopingo komisijos susitikimus. Nežinau, kaip čia taip, bet, nu, gal Laurinas kažką sugalvos. Ir mes apie jį dar išgirsime.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
4: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.

0: penktadienis, tinkamiausia diena, rugpjūčio 21, kelionėms po Lietuvą, po gimtai nuostabų į gražiausią pasaulyje kraštą, o tas keliones ženkliai pagerina, paspartina ir visaip kaip patobulina Kautra, kuri pristato projektą Galerija ant ratų su Miglės Kosinskaitės kūriniais, papuoštais autobusais, riedančiais Lietuvos keliais ir kasdien vežančiais keliautojus ir meną.
1: Visą laiką, kai tu leidysi kokią nors kelionę, nekantriai lauki jau to taško B, kur tu nekeliausi, kur tu sutiksi senai matytų žmonės, kur tu galėsi gauti ir padovanoti apkabinimą. Bet dabar tu dar nekantriai gali laukti ir to taško A, kada tu niekada nežinai, koks bus meno kūrinys ant atvažiavusio Kautros autobuso.
0: Taip, taip, taip. Ir šiandieną mes žaidime, kuriame važiuojame simboliškai, kabutėse, važiuojame iš Kauno į Mažeikius ir atgal, jums turime paruošę tris vietas, kurios galbūt yra, o gal ir nėra mūsų kelionėje. Ar jos ten yra, ar nėra, jau nuspręs žaidėjas arba žaidėja, kuri žaidžia žaidimą ir bando išlošti pagrindinį prizą Kautros knygą 90 metų kelyje gražus albumas apie keliones. Tuo tarpu pirmas mūsų Kaunas Mažeikiai Kaunas maršruto taškas bus pavyzdžiui apie literatūrą. Įdomu, ar pavyks kam nors atspėti. Alio, labą rytą.
2: Sveiki.
0: Kas paskambinate?
2: Julius.
0: Malonu, Juliu, iš kur?
2: Iš Kauno.
1: Ar būna, kad leidžiatės link Mažeikių dėl kažkokių priežasčių?
2: Būna kartais, bet retokai.
1: Retokai šitą kryptis. Vat ir įdomu kartais leistis ten. Atrodo, susikuriam tokį vaizdą, kad ai, čia ta Lietuva toks mažas kraštas, čia viską jau mes esame matę, bet kaip, pavyzdžiui, op, pasirinkti kažką tokio netradicinio, kokią nors kelionę, arba atsiranda kokią nors reikalų, ir tu supranti, o, klausyk, čia gyvenime nesu buvęs.
0: Na va, va. Taigi, Kaunas Mažeikiai Kaunas, važiuojant, ar mes sutinkame pakeliui Raseinių Maironio parką. Teisingai ar ne?
2: Raseinių Maironio parką iš Kauno į Mažeikius
0: važiuoja.
2: Ne, nesitinkiu tokio.
0: Nesat matęs.
1: Ne, tai ir jaučiasi, kad nevažiuoja dažnai į Mažeikius.
0: Taigi ten buvo kažkokios eilės poeto ties Raseinės, pro Dubysą.
2: Raseinių ant Dubysą.
0: Nu, va, va, va, va.
2: Bet tu Raseinės, kai važiuojate autostradą, pravažiuoju tik į Mažeikius ir paskui nusukinėjai.
0: O jeigu autobusu?
2: Nu gerai, gal ir sutinkit tada.
0: Priejom kompromisą. Tvarka,
1: šiandien taip vienas nulis. Taška antras, Telšių Švento Antano Paduviečio katedra.
0: Yra pakeliui iš važiuojant iš Kauno į Mažeikius, ar ne?
2: Telšių. Turėtų būti.
1: Nu gerai, du taškai. Paskutinis.
0: Ir Šiaulių geležinės lapės skulptūra.
2: Geležinę lapę, nepravažiuoju. Geležinės lapės atskirai reikia pavažiuoti.
0: Va dabar ta bijonė visai pasiteisino visiškai teisingai, kol kas trys teisingi atsakymai, 3-0, Julius pirmauja prieš būsimą varžovą.
1: Tai neverta žaisti, viskas, trys taškai yra, tai ką mes veiksim, kai bus lygus rezultatas?
0: Ai, kaip ir iš tiesų.
1: Taip, aišku, duodam jums dovaną, linkim geros kelionės, pažadėkit, kad dar šiemet būtinai pasieksite Mažeikius.
2: Tikrai taip yra planuos ir Mažeikiai.
0: Va. Tvarka, Juliau, dėkui už skambutį, už žaidimą.
2: Tik tai ne autobus.
0: Truputį greitesnių transportų.
1: Ne, nu tai, žinot, jūs, kai turėsit dabar Kautros 90 metų kelyje knygą, tai jūs tiesiog jau per pusvalandį visur galėsite apkeliauti.
2: Ne, aš prisiskaitysiu, bet kur važinėti reikės pradėti.
0: Ir ieškotis tų spalvingųjų autobusų. Juliau, dėkui už žaidimą dar kartelį, gero penktadienio ir gero savaitgalio iki kito karto.
2: Dėkui jums, iki.
1: Kad tos kasdienės kelionės būtų dar įspūdingesnės, keliaudami Kautros autobusais gaunate daugiau nei tik kelionę iš vieno taško į kitą. Projektas Galerija ant ratų paverčia įprastą autobusą judančią meno galeriją, kurioje eksponuojami žinomos Lietuvos menininkės Miglės Kosinskaitės darbai.
0: Su Kautra kelionė gali būti ne tik patogus būdas pasiekti tikslą, bet dar ir įdomi patirtis. Galerija ant ratų autobusai važiuoja įprastais Kautros tarpmiestiniais maršrutais į Klaipėdą ir Nidą ir Palangą ir Vilnių ir Druskininkus ir net Mažeikius. Nelaukite, pasinerkite į įspūdingą kelionę kartu su Kautra, o bilietus rasite užsukę į autobusų bilietai.lt arba mobiliojoje programėlėje.
3: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Kad ir kokiu transportu, kad ir kur keliautumėte šį penktadienį, o gal ir savaitgalį, mes jums linkime, kad kelionės būtų nuotaikingos, geros su daug įspūdžių ir aišku klausantis M1 plus muzikos, kurią jautė. Iš karto po 100 sekundžių informacijos nunešime jūs į tą tokią savotišką disko erą ir dvigubą prasme, nes šitas duetas toksai,
1: sakyčiau... Spalvingas.
0: Spalvingas, bet ne Depeche Mode variantas, truputį labiau supopsintas. Jo labiau, kad Vince Clarkas mėgino šito kūrinio, kurį Ališauskas jums netrukus pagros, atiduoti duoklę Glorijai Gaynor ir dainai I Will Survive.
1: Taip, o tuo tarpu dabar Danutė ir jos žinios.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, kultūros ministras Lukas Alsys ir kiti pareigūnai šiandien Trakuose dalyvaus susitikime dėl Vytauto didžiojo atminimo į amžinimo artėjant jo mirties 600-osioms metinėms. Iki 2030-ųjų, kai bus minimos 600-osios kunigaikščio Vytauto didžiojo mirties metinės, Trakuose netoli pilies iškils naujas paminklas, o šią liepą restauruota jau 30 metų stovinti medinė valdovo skulptūra. Šiandien baigė galioti prieš 2 mėnesius Jungtinių valstijų iždo departamento priimtas sprendimas atšaukti sankcijas Irano naftai. Laukiama Vašingtono apsisprendimo ar pratesti atšaukimą ar sugražinti sankcijas. Prezidentas Donaldas Trumpas šiomis dienomis siuntė prieštaringus signalus apie sankcijas Iranui. Tuo metu Šiaurės Korėja

aptarnavo apie 35 laivus per parą, o maksimalus pralaidumas siekia iki 40 laivų. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos portale 15 min.

0: Plus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai, sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Po 16 minučių Lietuvoje lygiai 9, o jau po minutėlę žinosime, kam įteikėme šiandieną tokią festivalinę dovaną, mat jau nuo šiandien iki visą savaitgalį industrinėme Kauno energijos festivalyje, transformacijos ir vyks festivalis. Čia yra Petrašiūnų termofikacinės elektrinės erdvės, taip kad bus tikrai extraordinary.
1: Taip, neįtikėtina.
2: Vienas plus.
1: Žaidime daugiau mažiau, būtent festivalio transformacijos marškinėliai yra pagrindinis prizas, išskirtiniai marškinėliai, kurių niekur kitur negausi, tik tai pas mus arba jau nuvykęs į patį festivalį.
0: Šiandieną mes jums vėl esame paruošę kelis įdomius teiginius, kol jūs mums skambinate 1829 apie vieną iš teiginių, net noriu tokį didesnį intro padaryti, apie vanilę. Iš esmės tai yra orchidėja, yra kilusi iš Meksikos ir toj Meksikoje gyvena tam tikra specifinė bičių rūšis, kuri tas vanilę sugeba apdulkinti.
1: Taip.
0: Kaip keistai beskambėtų, bet taip.
1: Čia botaninis terminas.
0: Nes tau augalas gali žydėti gražiausiai, kaip tik tai nori, bet jeigu nebus apdulkintas, rezultatų jokio nebus. Ir tada, kai konkistadorai, ten visi kiti imperialistai
1: matadorai,
0: norėjo pergabinti į Europą, bičių tu ir neatsivežė.
1: Nu va.
0: Ir vanilė savo gražiausiai žydėjo, o va tos vanilės ir nebuvo nors tuka. Ir tada vienas toks veikėjas, jaunas iš esmės žmogus, Edmundas, remdamasis paprasta logika, jis beje buvo vergas dar tais jisai piršteliu atlenkė orchidėjos lūpą, pagaliuku pakėlė membraną, skiriančią patininę ir motininę dalį, ir tiesiog pirštais jie suspaudė. Ir voilà!
1: Skamba taip, tarsi būtum orchidėjų auginimo specialistas.
0: Nu va, nuo šiandien nesu.
1: Alio, labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Kas mums paskambino?
3: Bronius.
1: O, labą rytą, Broniau, kaip jūs laikotės? Viskas jums gerai gyvenime, iš balso taip skamba optimistiškai.
3: Viskas gerai, darbė, kaip visuomet.
1: Puiku.
0: Tai žiūrėkit, mes, Bronio, jūs ir klausime. Va šitam žmogui, kuris išrado Europoje šitą apdulkinimo būdą vanilės, mes sakom, jam buvo 20 metų.
1: Kaip galvoja?
0: Daugiau ar mažiau?
1: Daugiau. Daugiau.
0: Palaukit. Daugiau. Vat šitam pasakojame, kur ką tik buvo, sakėm, jaunas žmogus.
1: Aha.
3: Ai, mažiau.
0: Mažiau. 12 tik buvo jam.
1: Per Kenijos mobiliųjų mokėjimų sistemą šiandieną juda 5% šalies bendrojo vidaus produkto. Daugiau ar mažiau? Kaip galvojate?
3: Pakartokit klausimą.
1: Per Kenijos mobiliųjų mokėjimų sistemą šiandieną juda apie 5% šalies bendro vidaus produkto. Daugiau ar mažiau? Kaip galvojate?
3: Daugiau gal?
1: Nežinau. Daugiau. Daugiau negu 5.
0: Teisingai.
1: 25 net.
0: Ilgiausio buvimo ledo vonioj rekordas, mes sakom, yra apie 40 minučių.
3: Oi, čia žinojau, bet...
1: Tai šaukit, kas į galvą.
0: Sakykit tą atsakymą, kur labiausiai mėgsta šiandien sakyti.
3: Mažiau.
0: Ne šitą jūs sakėt pradžiai.
3: Daugiau.
1: Visiškai teisingai. Tvarka.
0: Beveik 2 valandos šitas rekordas priklauso ir ne vienkartinis, man atrodo, Wim Hofui.
1: Taip. Tu tarp,
3: ačiū jums.
1: Dėkui už skambutį, už žaidimą. Neaišku, ar bus rekordų kokių nors ar ledo instaliacijų, bet tikrai bus kažkas įdomaus industrinėme Kauno energijos
0: bus transformacijų.
1: Transformacijos. Jo. Jau šiandien prasideda, šiandieną Kauno Petrašiūnų termofikacinė elektrinė veiksmas startuoja. Visa tai tęsis visą šį savaitgalį, ten industrinė aplinka tampa meno erdvė, kurioje lankytojai išvysta specialiai jai Lietuvos menininkų sukurtą instaliaciją.
0: O, ten bendruomenė tokia susirinks, gera dalinsis patirtim, bus ir industrinių ekskursijų po Petrašiūnų elektrinės erdves su gidu ir bus susitikimai su menininkais. Žodžiu, daugiau informacijos apie festivalį internete. Festivalis transformacijos.lt.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
2: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sausgalnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: muzikai, kurią jau mes dar turim kelias minutės likusias iki 9 valandos ir būtinai tą muziką jas užpildysime. Tuo tarpu dabar pranešame apie tai, kas bus įdomiausio, apie tolimus pasaulio kraštus pasakojančiose Danutės Danoravičiūtės žiniose.
1: Sveikas gyvas dar kartelį ir iš tolimų kraštų, ir iš artimų kraštų, o Taip. Iš tolimų kraštų tai pasakosiu apie Balį. Lietuvių labai mėgstama sala.
0: Atostogų vieta.
1: Triukšminga, spalvinga ir pasakysiu, ko ten nereikia daryti ir prieš važiuojant reikėtų pasižiūrėti, ar tai neištiks ta diena.
0: Nu, tai kaip dabar per atostogas kažko nereikia daryti. Per atostogas reikia atostogauti iš visos širdies ir kiek tik pinigai neleidžia.
1: Ir garsiai, ar ne?
0: Taip.
1: Tik ne Balio saloj.
0: Eini, telefonas gi ne prie ausies, telefonas prieš nosį ir ten šauki kažkam, kas telefone tau kalba.
1: Tai va, vienas turistas iš Šveicarijos prisišūkavo, nuteisė 1 metų laisvės atimimo bausmę už tai, kad šį pavasarį per vadinamąją tylos dieną, tai yra religinė šventė, kai visi sėdi kaip peliukai namuose, niekas netriukšmauja, niekas niekur neina, susilaiko nuo triukšmo, jie taip metų pradžią pažymė. Ta diena kiekvienais metais ištinka ten skirtingai, pažiūrėjau, kitą met bus kovo 8. Užsirašykit šitą datą, jeigu būsit Balyje, sėdėkit tyliai. Nes žmogutis išėjo į paplūdimį, kuris buvo aišku tuščias, tylus, taip. Filmavo save. Nes visi namie. Filmavo save, sakė, jergutėliau, nugi kreizi, kaip šitaip gali būti. Ir aišku, tuoj pat patalpino viską socialiniuose tinkluose, kas sukėlė baliečių įsiūti. Tuoj pat prisistatė atitinkamos struktūros, nu ką, vyrukas nutė.
0: Susėmė. Bila, rimtai, aš galvoju, gal bauda ar ten 10 rykščių?
1: Ne, metai kalėjimo.
0: Oh my god. Bet įdomu, kaip būtų pasibaigę, jeigu jisai būtų tyliai kalbėjęs, sakęs, nežinau, kur patekau.
1: Žinai, aš būčiau galvoju, kad jeigu jis būtų nedėjęs viso to į socialinius tinklus.
0: Tai čia aišku būtų išsisprendę
1: visai ramiai būtų pasivaikščiojęs, vienas savo ramiai paplūdimiu, pasidžiaugęs gražumu ir tyla ir būtų viskas to pasibaigę. Na dabar...
0: Ir gal kažkas išklausytų ir įsimins kitą pavasarį vykdamas į Balį.
1: Kovo 8.
0: Tylos diena Balyje, jeigu to sugausite. Tuo tarpu pas mus ne tylos, o muzikos, kurią jauti diena ir ne diena, o minutė. Ir tų minučių liko iki 9 valandos maždaug 4.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, tai šiandien skelbia auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektorijoje per 2 metus išaugo net 2,5 karto, sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad dvigubai išaugęs neįvykusių pirkimų skaičius ir mėnesių trunkantis sprendimų derinimas tiesiogiai stabdo reikalingą kariuomenės plėtrą. Darbdaviai viešai deklaruoja didelį darbuotojų poreikį statybų bei transporto sektoriuose ir spaudžia valdančiuosius peržiūrėti darbo migrantų politiką. Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad darbdaviai linkia palaikyti prezidentūros siūlymą įvesti naują sistemą trečiųjų šalių piliečiams, kurie atvyksta dirbti, bet neketina šalyje apsigyventi visam laikui. Pagal siūlymą užsienietis Lietuvoje galėtų dirbti neilgiau kaip 2 metus. Šiam laikotarpiu pasibaigus, jis privalėtų išvykti iš Lietuvos mažiausiai 6 mėnesiams.
1: Čia problema yra ta, kad darbdaviai gali atsivežti kaip pagal kvotą. Šiuo atveju, pavyzdžiui, transporto sektorius tik pusmečiui pusės jisai nebegali daugiau atsivežti darbuotojų. Ir tai reiškia, dabar šitas transporto sektorius yra kažkuria prasme stagnuojantis yra. O jisai jame dirba apie 80 tūkstančių darbuotojų ir jisai didžiąją dalimi save absorbuoja būtent trečiųjų šalių piliečius.
0: Tuo metu vežėjų profesinės sąjungos lyderis Audrius Cuzanauskas kritikuoja prezidentūros siūlymą ir teigia, kad problema su atvykstančiais darbuotojais tik gilės, kol nebus užtikrinta tinkama kontrolė.
2: Tai problema yra tame, kad dabar naiviai bandoma įteikti ir parodyti, kad užsieniečiai galėtų atvažiuoti čia dirbti 2 metam, po to kažkokiu stebuklingu būtų prezidentūra planuoja juos visus ir išvežti po 2 metų. Tai čia ant tiek naivu ir neapgalvota, dabar šiuo metu yra, mes dabar matom, kiek yra nelegalių piliečių atvažiavusių iš trečiųjų šalių, o prezidentūra sėdi svaigsta toks įspūdis, kad visiškai nesupranta ir nevaldo situacijos, nei duomenų, kad dabar yra problema.
0: Migracijos departamento duomenimis šiuo metu vadinamajame juodajame sąraše yra registruota apie 150 įmonių, kurios dėl pažeidimų negali atsivežti darbo migrantų. Šiandien baigia galioti prieš 2 mėnesius Jungtinių valstijų iždo departamento priimtas sprendimas atšaukti sankcijas Irano naftai. Laukiama Vašingtono apsisprendimo ar atšaukimą pratesti ar sugražinti sankcijas. Prezidentas Donaldas Trumpas šiomis dienomis siuntė prieštaringus signalus apie sankcijas Iranui. Turistas iš Šveicarijos nuteistas 1 metų laisvės atėmimo bausme už švento religinio renginio įžeidimą Indonezijos Balio saloje. Vadinamoji tylos diena yra kasmetinė metų pradžios šventė, kurios metu paprastai triukšminga turistų lankoma sala nutyla, nes žmonės lieka namuose ir susilaiko nuo bet kokio triukšmo. Šie apribojimai taikomi visiems salos gyventojams, nepriklausomai nuo religijos, įskaitant turistus. Dabar jau pašalintame vaizdo įraše 26 vyras nufilmavo save einantį tuščių paplūdimį per hinduistinę šventė, apibūdino šią sceną kaip beprotišką. Bet buvo suimtas kovo mėnesį, kai šis vaizdo įrašas socialiniuose tinkluose sukėlė plačiai masinį baliečių pasipiktinimą. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendos pliuse.
1: 11 minučių prabėgo po 9 valandos, gražios dienos, kol kas rytas sostinėje labai gražus ir tų malonių vasariškų akimirkų Lietuvoj mūsų klausytojai patirs beveik visur.
2: Taip, ir tos akimirkos bus geresnės, netgi tos, kurios ramios, tokios atsipalaidavimui skirtos, jeigu neužmiršite užmesti akį į naujausią žurnalą Legendos ir kas ten jame pasakojama.
1: O gal, pavyzdžiui, šį penktadienį verta paskaityti dar kokią nors įdomią istoriją apie herojus tarp operos, pavyzdžiui, primadoną Marioną Rakauskaitę ir 12 metų jaunesnį scenografą Liudą Truikį.
2: Nes tai yra vis tik tai, kaip pažiūrėtum, istorinės asmenybės. Tiek Marijona, tiek Liudas pora, apie kurią kalbėta daug metų ir įvairiai.
1: Na, žinai, bet šitie laikai, kada buvo truputėlį kitokios tradicijos ir jūs netradicinis buvimas kartu, sakyčiau, tais laikais tikrai galėjo šokiruoti.
2: Taip, bet aš tau pasakysiu, žinai ką, tradicijos tradicijomis, bet pagrindinė tradicija varinėti apkalbas salonuose visada išlieka ta pati. Tai va, 35-aisiais viskas ten buvo, teatro kavinukėje, kai Marijona netikėtai prisėdo prie nuliūdusio jaunos teatro darbuotojo scenografo ir štai tada sako, aš pažvelgiau į Marijoną, o Marijona į mane. Ir 12 metų skirtumo nebeliko. Išnyko kaip dūmas, pasakoja Liudas.
1: Bet pasirodo, ieškok ir trečio.
2: O, prašau, kaipgi dabar be jo. Apkalbos netektų pusės turinio, jeigu trečio nebūtų.
1: Jis galėjo žiūrėti Marijoną kiek nori, o į poetą Faustą Kiršą mylėjo.
2: Aha, tai vadinasi, jis į Marijoną galėjo žiūrėti, į Faustą jis negalėjo žiūrėti, nes konkurentas pagrindinis buvo.
1: Ir čia yra įrodyta teorema.
2: Aha.
1: Moteris gali būti mylima ne vieno.
2: Ir lygiai taip pat stipriai. Kur tik taip pasisuktų, ji būna, kad sužavi visas pusės. Tai va, kaip baigėsi tas meilės trikampis tarp Fausto, Liudo ir Marijonos, ir kodėl jis apskritai vyko, ir kaip ten viskas buvo iš tiesų, pamatysite atsivertę naujausią žurnalo Legendos numerį. Tuo tarpu, jeigu norėtumėte, kad Legendos niekuomet jūsų namų, jūsų žurnalų stalelio nepleistų, užsukite į puslapį prenumerato.lt ir paprasčiausiai porą paspaudimų užsiprenumeruokite.

0: reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Tik be pavydo scenų.
1: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Netrukus po keliolikos minučių mudu su Tomu suksime į ginklų sandėlį, muzikinių ginklų sandėlį paskutinį kartą šią savaitę ir išsitrauksime po Tomahawką skirtą klausytojams.
1: Žinai, man tai patinka, kad mums nereikia kreiptis nei į Trumpą, nei į dar kur nors, ar į ten į Europos galinguosius tam, kad papildytų mūsų arsenalą. Netrūksta muzikos pasaulyje.
0: Mes kreipiamės į naujos Tomahawk muzikos parduotuvę. Paprasta viskas.
1: O toksai lengvas rytas kažkada buvo Elkmonte.
0: Aha.
1: Ir įsivaizduok, na, ką rytai žmonės daro. Dar prieš pusryčius išeina, išleidžia savo augintinį pasilakstyti po pievelę.
0: Taip, pasiima laikraštį, kurį jam atnešė paštininkas, ar ten siuntinuką kažkokį nedidelį.
1: Taip darė ir tokia April Hamlin, kuri išleido į pievelę savo Bloodhound veislės kalę Ludivine.
0: Aha.
1: Ir taip. O tas sutapo, žinai, su kuo? Išbėgo jinai į pievelę, o už tvoros startavo Elkmonto pusmaratonis.
0: Aha.
1: Ir ten atletai, kitos veislės truputėlį, startavo bėgti daugiau nei 20 km, o Ludivine apsijostinėjo ten toje pievelėje ir jai pasirodė smalsu, kas ten vyksta. Nu ir ką, kai būna su gyvūnais, šeimininko įsakymai nemotais, tu darai tai, kas tau įdomiau. Ir Bloodhound veislės kalė bėga kartu su visais šitais atletais, bėga. Ir jeigu ne tas numuštas triušis pakeliai, kur reikėjo staptelti ir pavostinėti, ji būtų atbėgus ne septinta, o turbūt dar greičiau.
0: Visą maratoną atvarė.
1: Ja.
0: Oh God. Tai įsigydami šurniuką kitą kartą truputėlį pasvarstykite, galvodami, kad Bloodhound veislės šurniukai iš tikrųjų labai gražūs.
1: O aš tik kažkaip galvojau, kad jie tokie truputį tingesni, o pasirodo jiems 21 km
0: išbėga šurnelis tavo į rytą į pievelį ir susirodė daug draugų. Jis nubėga dar 20 km. Tai va, tuo tarpu ta proga kalbant jau apie Bloodhound gangai, kaip gi be jų.

0: Reklama. Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nueitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
1: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: Tomahawk.
1: Muzikinio ginklų sandėlio patrankininkai ir šovinistai. Galų gale atlieka paskutinę misiją.
2: Šovinistai.
1: Taip.
2: Oi, mes jau užtaisę esame du Tomahawkus. Paprastai tai yra tokios dvi naujesnės dainos. Žinokit, net Ališauskas spėjo šiandien naujesnę dainą turėtų kalt, nes ketvirtadienis buvo vakar.
1: Ir vakar buvo senos dainos diena. Šiandieną dvi naujos.
0: Ramašausko Tomahawkas.

0: Oi, man toks atradimas šios dienos yra atlikėja.
1: Čia ne tik tau, žinom.
0: Aneta, čekiškas vardas, o pavardė Fab vokiška. Ir ji iš tikrųjų čekų vokiečių kilmės atlikėja, augusi Vokietijoje, o paskui kirto Vokietijos Čekijos sieną ir reziduoja Pragoje. Ir dalyvavo visoj toj muzikos kūrybos virtuvėje, viską tą stebėjo iš šono ir startavo pati, kaip atlikėja, stojo prie mikrofono, prati ėmė kurti. Ir ką aš išgirdau šitame jos antrame singlai. Pasirodo, jau buvo dar vienas prieš tai Wherever I Go,
1: čia
0: bet jį pramėgojau. Taip. Pavasarį buvo va šitas, o dabar jinai išleido ir antrąjį This Time, bet jame aš girdžiu ir ką. Ir Depešus girdžiu, ir New Ordersus girdžiu, ir netgi Kim Wild. Tai visi šitie trys geri dalykai viename yra jos nauja daina This Time.
1: Ir niekaip neapsisprendžia, kuris gi jai labiau arčiau širdies. Bet ir daina yra apie tai, kaip negali apsispręsti. Tai mes kartu, ar mes čia dabar vis dar atskirai?
0: Tai va, jie toksiški santykiai, man atrodo, čia kiekvienam yra aktualūs.
1: Visi su to susiduria.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Gali būti, kad kai kam iš mūsų klausytojų ir pažįstamas Maksas Maknaunas iš Oregono valstijos. Kilęs atlikėjas, ten baigęs mokyklą, ten prastudijavęs koledžą šiek tiek, ten sumanęs, kad reikia šauti į Pietų Kaliforniją ir išmokti groti gitarą.
1: Ir džinsinį švarką, taip?
0: Ne.
1: Ne?
0: Bet važinėja vis tiek Wrangleriu. savo klipuose. Ir kad nereikėtų samdyti brangių manekenių savo draugę.
1: Manai, Wrangleriu, kažkaip, kai Wrangleris priklauso Stellantis grupėje, man atrodo, visi jie persėda į Fordą vėl.
0: Arba į Žodžiu, Maksas Winteris Maknaunas ir jo nauja daina Famous to You yra antrasis pasiūlymas mūsų Tomahaukose. Abi dainos naujos, abi šiek tiek skirtingos, o kuris skambės nuo pradžios iki pabaigos, jau paskambinkite 1829 ir sugalvokite jūs patys. Mes su malonumu jums leisime paskirti dainą, pasirinkti ir taip toliau, ir taip toliau. Alo, labą rytą.
1: Kas paskambino? Sveiki, kuo vardu?
2: Gabrielė,
0: smagu, kad radote minutėlę. Nebijokite, kalbėkite garsiai, drąsiai, viskas gerai. Tomahauką išsirenkate ir po to paskiriate, ar ne? Kažkam.
2: Taip.
0: Kuris bus?
2: Antras.
0: Antras Tomahaukas. Tvarka, Maksas Maknaunas skambės jums, o nuo jūsų tiksliau kam, kaip manote?
2: Penktadienio progą skidžiu visiems klausytojams.
0: Visiems pliuso klausytojams nuo Gabrielės, Maksas Maknaunas ir jo nauja daina, pavadinta Famous to You. Dėkojame jums už pasirinkimą.
1: Ir... Gabrielė pliuso marškinėliai, klausytojams graži daina, važiuojam į savaitgalį.

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
1: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
4: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulėj gražuolėjus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimų skirtas projektas, praturtintas simfoninio orkestro, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: muzika, kurią jauti nuo 10 valandos, jums groza dvi žavios mūsų laidų vedėjos Justė ir Ieva. Tuo tarpu dabar čia trečioji žavioji nemažiau mūsų žinių redaktorė Danutė Donoravičiūtė.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas. Jūsų rimtas veidas ir rimtas balsas išduoda, kad žinios sudėliotos bus rimtai ir tvarkingai.
1: Kaip visada.
0: Taip. O jose bus svarbiausias ir netikėčiausias pranešimas apie kažką įdomus.
1: Apie tai, kokia yra tikimybė, kad Lietuvoje gali vykti žemės drebėjimas ir jeigu tai įvyktų, kuri Lietuvos dalis būtų pažeidžiamiausia?
0: Kuri Lietuvos dalis būtų pažeidžiamiausia? Nu, manau, kad Gedimino kalnas. Kalnas turėtų būti, jo ten šlaitai kažkaip prastai laikosi pas mus.
1: Nežinau, gal šlaitams irgi kliūtų, bet pasirodo, kad pažeidžiamiausia būtų vakarų ir pietų Lietuva.
0: O.
1: Va tai vat.
0: Tai palauk, tai gerai, tai mes pietryčių Lietuvą, galima sakyti, mes ne pietose, mes ne pietose, tegul ten būna pažeidžiama kokia nors kita dalis. Na, bet, o čia mokslininkai paskaičiavo?
1: Taip, geologai.
0: Mūsiškai. Rimti vyrai paskaičiavo, vadinasi, taip ir bus. Danutės žinios visos su visais svarbiausiais dalykais. 10 lygiai po 7 minučių M1 plus eteryje. Tuo tarpu Tomas Armašauskas ir Tomas Ališauskas atsisveikina su visais, linkėdami ir gero penktadienio ir smagaus savaitgalio. Susitiksime su jumis vėl pirmadienį 7 valandą ryte. Ate.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, tai šiandien pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo net 2,5 karto, o mėnesius trunkantis sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Savo raštu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ministerija jau rudenį vyriausybei ketina pateikti įstatymo projektus, kurie leistų greičiau įsigyti ginkluotę ir karinę įrangą. Ukraina siekia gauti bendrovės SpaceX generalinio vadovo Ilono Masko leidimą naudoti Starlink sistemą aprūpintus atakos dronus smūgiams prieš Rusijos raketų paleidimo įrenginius, esančius iki 200 km Rusijos teritorijos gilumoje, apie tai praneša Financial Times, remdamas iš šaltiniais. Pažymima, kad Kyvas tai laiko vienu iš būdų, kaip kompensuoti didelį Patriot sistemoms skirtų raketų perėmėjų trūkumą. Iki šiol milijardierius Maskas nesutiko suteikti Ukrainai tokio galimybės. Rusijos užsienio reikalų ministerija išreiškė susirūpinimą dėl pasirengimo valstybės dūmos rinkimams ir jų vykdymo keliose užsienio šalyse. Tarp jų Rusijos užsienio reikalų ministerijos specialusis pasiuntinys Maksimas Raideris paminėjo Baltijos valstybės, Lenkiją, Nyderlandus ir Čekiją. Pasak diplomato, šiuose šalyse savyrauja nuotaikos, kurias jis apibūdino kaip klinikinę rusofobiją paveikusią didelę dalį valdančiojo elito. Rusijoje rinkimai šį rudenį vyks 3 dienas nuo rugsėjo 18 iki 20. Užsienyje gyvenantiems rusams bus atidaryti 312 rinkimų punktų 152 pasaulio šalyse. Grįžkime į Lietuvą. Jeigu mūsų šalyje vyktų žemės drebėjimas, pažeidžiamiausia būtų vakarų ir pietų Lietuva. Taip galėtų būti dėl tam tikrų šių regionų grunto savybių. Visgi Lietuvos geologijos tarnybos, giluminės ir naftos geologijos skyriaus vyriausiasis seismologas Andrius Pačėsa pastebi, kad Lietuvos gyventojams juntamo žemės drebėjimo tikimybė yra labai maža.
1: Yra tokia tikimybė čia, kai parodė tie Kaliningrado drebėjimai, kur buvo 2004 metais, labai netikėti beje ir labai tokie stiprus mūsų regionai. Pirmą kartą tokio stiprumo užregistruoti. Tai parodė, kad reiškia, tiek pačiam tam Kaliningrade, tiek kažkur čia ir Baltijos tam regione gali įvykti drebėjimą. Aišku, jie vyks ne bet kur, o ten, kur yra tektoniniai lūžiai, bet tų lūžių čia pakankamai daug yra. Gal, sakykime, Latvijoje ten jų didesnis tankis, bet vakarų Lietuvoje yra ir pas mus tų tektoninių lūžių.
0: Ekspertas sako, kad labiausiai tikėtina yra tai, jog Lietuva pajus Vrančos kalnose Rumunijoje vykstančius seisminius įvykius iš ten sklindančių juntamų žemės virpesių galima tikėtis po maždaug 10-30 metų. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: Penktadienio laikrodžiai Lietuvoje rodo 12 minučių po 10. Labas rytas.
2: Labas Justė, labas kiekvienam pliuso klausytojui, labas pagaliau atėjęs penktadienį.
1: Ar jūs nepastebėjote, kad penktadieniais mes sveikinamės kitaip, visi šypsomės kitaip ir viduje toks kažkoks toks vidinis gerutis jausmutis. Tikrai toks geras jausmas yra apie tai, kad eip, staiga, visai netrukus ateis laisvas penktadienio vakaras ir ką veiksime, esame atrodo tarsi tokie patys savo karaliai nusprendžiantis, ar liksime namuose su pižama, spragėsiais ir žiūrėsime filmą, ar eisime į žmonės, kur daug triukšmo ir dar pasimėgausime paskutinėmis vasaros dienomis, na, savaitgalį, prieš paskutinių savaitgalių. Na, žodžiu, toks penktadienis yra jausmas, kad viskas tavo rankose.
2: Taip, nes penktadienis yra vienintelė diena, kur nesvarbu, koks mėnuo, koks metų laikas, visi švenčia. Ir švęsti tikrai reikia, ir jeigu turite kažkokių planų, sveikinam, jeigu neturit planų, aš iš karto mesteliu jum idėją, kurią vakar pati pasinaudojau, nusivedžiau save į pasimatymą.
1: O, koks geras.
2: Taip, labai senai nebuvau, nusivedžiau save į kiną, visada būna nejauku įeiti į salę, bet kai atsėdi
1: vienas... Kiti galvoja, kad atėjai vienas, dėl kad neturi draugų.
2: Taip, yra šitas, o dar kai tu eini romantinę komediją, tada...
1: Tai tada tu net berno neturi, vadinasi.
2: Jo, apskritai nieko neturi ir tiesiog norisi verkti tikriausiai iš šono, bet tada, kai apsidairiau, buvo labai smagu, nes pamačiau du vyrus, kurie sėdėjo irgi vieni, ir dar dvi mergaitės, kurios sėdėjo vienoje eilėje atskirai, bet paskui jau susėdo šalia, galbūt susidraugavo. Tai buvo tokia gražu stebėti, kad ne aš viena tokia, bet ką bandau to pasakyti, kad yra labai labai smagu išdrįsti, perlipti per save, net jeigu yra nejauku, o vėliau išgyventi tas emocijas ir atrodo, kad ai, tai ką aš čia vienas neturėsiu su kuo pasidalinti, eik, tu ir prisijokiau, ir prisiverkiau, ir tikrai buvo labai nuotaikingas filmas, toksai lengvai apie nieką, bet kur tu visą laiką šypsaisi, žinai.
1: Nu, tai va, tai iš tikrųjų yra pravartu pakviesti save į pasimatymą, pasimėgauti tomis akimirkomis, ir savaitgalis bus tikrai tam puikiai proga, tik sutarkime taip, kad sekmadienį viduje neišgyvensime tam tikro nerimo, nežinai, daugelis jau nuo sekmadienio ryto pradeda pergyventi, kad laukia pirmadienis, baisus ir sunkus dažniausiai, nes reikia persijungti iš polsio į tam tikras pareigas, bet galvoju, čia šitoje vietoje visada reikia labai savęs paklausti, ar man nepatinka pirmadienis iš tikrųjų, ar man tiesiog trūksta polsio nuo tam tikro darbingo gyvenimo tempo. Tai va čia toks retorinis pamąstymas kiekvienam iš mūsų.
2: Aš manau, kad visi dabar šypsos ir galvoja, jo, merginos, kad viskas būtų taip lengva. Aš įsivaizduoju mamom dabar prieš rugsėjo pirmą.
1: Kiek reikalų. Mes jūsų nesuprantam, bet nuoširdžiai palaikom.
2: Palaikom. Visiškai mes jūs palaikysime ir jūsų kompaniją norime jums palaikyti iki pat 13 valandos. Tad likite su pliusu, nes Justės ir Ievos duetos čia, žinokit, ne tik smaginsis, bet ir smagins jūs.
1: Taip, ir penktadienį įsigauna pagreitį, tad gražios dienos.
0: Muzika, kurią jauti.

0: reklama.
1: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Savaitgalį į operą.
5: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
6: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

Labą dieną, Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Parlamentaras konservatorius Arvydas Anušauskas siūlo modernizuoti žvalgybos įstatymą. Jis registravo pataisas, kuriomis siekiama aiškiai nustatyti, kad tam tikrais atvejais Lietuvos žvalgybos institucijos gali ne tik nustatyti grėsmę, bet ir aktyviai ją neutralizuoti. Jis siūlo įtvirtinti naują neviešo poveikio operacijos institutą. Parlamentaro teigimu, tokios operacijos būtų galimos tik tada, kai egzistuoja konkreti grėsmė šalies nacionaliniam saugumui ir kai kitomis žvalgybos priemonėmis jos neįmanoma laiku pašalinti. Rengiamas planas, kaip prireikus, vienas ar kitas Lietuvos rajonas jam atsijungus nuo pagrindinio tinklo galėtų tiekti elektrą savarankiškai. Tai interviu LRT portalui sakė Ukrainoje apsilankęs ir su jos patirtimi šioje srityje susipažinęs energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, tam galėtų būti pasitelkti gaminantis vartotojai, saulės jėgainės, taip pat elektros kaupimo baterijos. Ukraina siekia gauti bendrovės SpaceX generalinio vadovo Ilono Masko leidimą naudoti Starlink sistema aprūpintus atakos dronus smūgiams prieš Rusijos raketų paleidimo įrenginius, esančius iki 200 km Rusijos teritorijos gilumoje, apie tai praneša Financial Times, remdamasi šaltiniais. Pažymima, kad Kyivas tai laiko vienu iš būdų, kaip kompensuoti didelį Patriot sistemoms skirtų raketų perėmėjų trūkumą. Japonija šiandien pranešė pareiškusi protestą Rusijai po to, kai gavo pranešimą apie planuojamus raketų bandymus prie ginčijamų Kurilų salų, kuriuose šį mėnesį lankėsi ir prezidentas Vladimiras Putinas. Rusijos ramiojo vandenyno laivynas vis tik teigia, kad raketų bandymas jau įvyko, nors ir neaišku, kada tiksliai jis buvo atliktas. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rytoj numatomas lietus, vietomis lis smarkiai.

0: reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Mėly vyrai, mes ir vėl kreipiamės į jūs, pats metas rūpinti savimi, nes tai yra tikrai nesilpnumas, tai žinokit yra protingas būdas, kuo ilgiau išlikti jauniems, na, bent jau savo žmonų akise.
1: Žinoma.
0: Jokauju. Vyrai, iš tikrųjų jūs turite paslapti, kaip gyventi ilgiau ir sveikiau ir kokybiškiau ir mes su Ieva atskleidžiame, tai yra trikolagen testoreval.
1: Juk smagu vyrai pamerkti akį gražiai moteriai, kuri eina energinga, šypsosi gatvė, tai ir mum moterim smagu pamerkti akį vyrui, kuris turi tiek energijos, kad oi, užtenka jos ir darbui, ir sportui, ir seksualiniam gyvenimui. O kas nutinka, kai tos energijos mažiau jūste? Ką tada daryti?
0: Tada reikia merkti akį Aleksui ir pasikalbėti su juo ir jis tikrai žino atsakymą. Sveiki, Aleksai.
2: Labą dieną, labą dieną.
0: Sveiki, kaip jūsų penktadienio nuotaikos?
2: Nuostabi, nuostabi. Džiaugiuosi kiekvieną dieną, kiekvienų rytų, šalia mylimos moters.
0: O, jėtų, ir moteris laiminga, ar ne?
2: Būtinas energijos, taip.
1: Tai dabar jau, Aleksai, išduokit paslapti prie tos energijos, kiek prisideda trikologen testoreval ir kaip jis pas jūs atsidūrė?
2: Atsidūrė jis pas mane gal jau prieš kokius metus, kai buvo, nežinau, toks galbūt duobė, pavadinkim, vyriška. Kai nei energijos, nei noro, toks sofinis gulikas buvau pasijutęs. Tai va, testorevalis labai padėjo pakelti užpakalį nuo sofos, daryti, norėti, stebinti, džiuginti.
0: Tai, žiūrėkit, iš tikrųjų trikologentas Toreval kompleksas, jisai užtikrina, kad vyro organizmą netrūktų medžiagų reikalingų ir vaisingumui, ir vyriškumui, ir jaunystėje, ir tam neribotam judėjimui puoselėti, tiesa?
2: Tikrai taip.
1: Bet, Aleksai, sakot, prieš metus atsirado, o kaip atsirado? Pats kažkaip susiradot, kažkai reklama jūs pasiekė, o gal žmona?
2: Ir draugų rekomendacijos, ir paskui atėjo gandai apie testorevalį ir iki žmonos, ir sako, gal mes pabandom. Mes pabandom, ir mes pabandėm, ir mes džiaugiamės to, kad
0: pabandėm. Taip, ir trikologen testoreval nepažadai, o rezultatai, kuriuos jūs jaučiat, tiesa?
2: Taip.
0: Puikiai, Aleksai, ačiū jums, kad pasidinot savo patirtimi, naudojant trikologen testoreval kompleksą.
2: Ačiū jums.
0: Ačiū, gražios dienos.
2: Viso.
1: Linkim gražaus savaitgalio ir kiekvienam vyrui ne tik gražaus savaitgalio linkim, o linkim išbandyt ir turėti savo nuomonę apie tai. Na, o dar mes su Juste norime jums priminti apie trikologen Ferropuls, nes Ferropuls yra bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui.
0: Skysta, malonaus skonio ir nedažo dantų. Trikologen visiems produktams taiko specialią kiekio nuolaidą. Perkant du ir daugiau apsimoka labiau, o perkant tris gaunate dar ir dovaną.
1: Įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenok.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, kolonvel.net, o jei esate galbūt Norvegijoje arba turite vyrą, kuris dirba Norvegijoje, greitai jam rašykit kolonvel.no.
0: O jeigu niekur nenorite naršyti, tai tiesiog imkite telefoną į rankas +370 633 99 99 98.
1: Tai yra maisto papildas.
0: Tad svarbu įvairia ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: M1 Plus.
0: Reklama.
3: Eteryje. Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti. M1 Plus.
0: Muzika, kurią jauti.

0: time. M1 Plus.
1: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
3: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
5: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai!
6: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas su Seimo pirmininku Juozu Oleku šį rytą aptarė Teisėsaugos paviešintą informaciją dėl seksualinę prievartą ir vaikų pornografijos laikymų kaltinamus kunigus. Juozas Olekas sako, kad buvo aptartas ir platesnis tyrimas dėl situacijos bažnyčioje.
1: Da, kalbėjom apie viską. Nežinau, ar čia reikia visiškai nepriklausomų, ar čia reikia įtraukti visuomenės atstovas į tuos tyrimus, kuriuos bažnyčia jau vykdo. Mums svarbiausia, kad mes turėtume pasitikėti, kad tie tyrimai yra iš tikrųjų nieko nepridengti. Dedu didelės viltis į prokuratūros tyrimą. Man asmeniškai rūpi, kad visoje Lietuvų, nežiūrint kokią specialybę, kad tas tinklas, jeigu toks tinklas egzistuoja, kad kažkas kažką dengia, kad jis būtų sutraukyti ir kad niekas negalėtų pasislėpti, ar tai po sutana, kaip čia dabar sakom, ar po kokio nors teisininkų mantija.
0: Arkivyskupas Gintaras Grušas teigia, kad pirmiausia reikia sutarti, kaip tyrimo modelis turėtų atrodyti.
2: Daug kas mini nepriklausomą tyrimą, bet kai kalbi su tai žmonės, kur siūlo, tai taip, jie naudoja užsienio modelius, ne visur tie modeliai pasiteisino ir tada kaip tas atrodys pas mus. Gal reikia suformuoti mūsų sąlygom, kas gali ateiti, pasižiūrėti, bet tam reikia laiko.
0: Arkivyskupo teigimu pokyčiai būtini, tačiau jie vyksta lėtai. Jis taip pat akcentavo, kad arkivyskupijoje bandova įgyvendinti sinodinį procesą, įtraukiant didesnį pasauliečių dalyvavimą bažnyčios veikloje. Jis taip pat viešai atsiprašė tiek aukų, tiek visuomenės už tai, kad nusikaltimas nebuvo laiku užkardytas ir išaiškintas. Siūloma modernizuoti žvalgybos įstatymą ir aiškiai nustatyti, kad tam tikrais atvejais Lietuvos žvalgybos institucijos gali ne tik nustatyti grėsmę, bet ir aktyviai ją neutralizuoti, tai numatoma Seimo nario konservatoriaus Arvydo Anušausko registruotose įstatymo pataisose. Jomis siūloma įtvirtinti naują neviešo poveikio operacijos institutą. Parlamentaro teigimu tokios operacijos būtų galimos tik tada, kai egzistuoja konkreti grėsmė šalies nacionaliniam saugumui ir kai kitomis žvalgybos priemonėmis jos nebūtų įmanoma laiku pašalinti. Rengiamas planas, kaip prireikus vienas ar kitas Lietuvos rajonas jam atsijungus nuo pagrindinio tinklo galėtų tiekti elektrą savarankiškai. Tai interviu portalui LRT sakė Ukrainoje apsilankęs ir su jos patirtimi šioje srityje susipažinęs energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, tam galėtų būti pasitelkti gaminantis vartotojai, saulės jėgainės, taip pat elektros kaupimo baterijos. Elektros perdavimo linijos gedimas vienoje iš Prancūzijos geležinkelio linijų lėmė traukinių vėlavimus, kurie trunka daugiau nei 10 valandų, apie tai šiandien praneša Le Figaro. Traukinių eismas iš Prancūzijos pietvakarių į sostinę yra sutrikęs nuo vakar vakaro dėl elektros tiekimo problemų linijoje Bordo regione. Kompanija operatorius patikino, kad atliekami visi reikalingi darbai ir tikimasi, kad eismas įprastai vyks šiandien antroje dienos pusėje. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų ir 3 minutės.

0: Plus.
1: O pasirodo, kad kartais gyvenime viskas būna paprasčiau. Žinai, apie ką kalbu?
2: Nu.
1: Apie tai, kad kartais kai kurie į Holivudą važiuoja su svajone, aišku, tapti žvaigžde, bet kartais tu tiesiog gali gimti kiaulyte vardu Wilbur ir tiesiog pabėgti iš namų ir tapti žvaigžde. Sizai, kokia žinutė sklando interneto platybėse. Na, iš tikrųjų, žinok, viskas prasidėjo galbūt ne taip visai holivudiškai, kaip čia dabar skamba. Maža kiaulytė tiesiog ėmė ir pabėgo ir pradėjo lakstyti Holivudo gatvėmis. Jos gaudynės buvo nufilmuotos, vaizdai pasklido visose socialiniuose tinkluose, o pati kiaulytė vardu Wilbur greitai tapo interneto sensacija. Tačiau tikrasis pats siužeto posūkis įvyko daug vėliau, kai kiaulytė buvo priglausta Grammy laureatės ir garsios dainų autorės Diana Warren. Ir ji laimėjo tą tokį vadinamąjį tylų aukcioną. Ir kiauliai suteikė naujus namus savo 7 akrų gyvūnų prieglaudoje Malibu.
2: Prašau, prašau. Man atrodo, gal čia, žinai, pasiėmė šiek tiek inspiracijos ir iš, kaip čia, Michaelo Jacksono po to filmo, kai, žinai, naidėjo, kad reikia auginti keistus gyvūnus
1: taip,
2: namuose ir nebijoti.
1: Tikrai,
2: prašau.
1: Bet, žinok, jinai pati sako, kad ir juokauja net, kad nors yra laimėjusi net 17 Oscarų nominacijų, šį kartą laimėjo kiaulę.
2: Prašau.
1: Ir kartai, žinai, kai kurie tokie dalykai parodo, kad, žinai, kartais pabėgimas iš namų yra ne tik 15 minučių šlovės gali būti, kaip šiuo atveju buvo kiaulytėj, bet ir gali gauti labai garsų į globėją. Va čia yra, man atrodo, tikroji Holivudo sėkmės istorija.
2: Na, o kalbant apie sėkmę ir gyvūnus, tokius keistesnius, širdžiai malonius, o kartais labai, labai baisius, tai visi kažkaip pasibėjau, kad primena ir dabar net kai kuriuose lauko kavinėse, žinai, kaip būna tie ženklai ten, pavyzdžiui, nerūkyti jo, arba negalima šunų, arba ten, nu, kažko negalima.
1: Taip.
2: Tai dabar yra įspėjamieji ženklai atsargiai širšės, nes prasidėjo absoliučiai širšis sezonas vasaros pabaigoje, toks, sakyčiau, antplūdis Lietuvoje, tai jeigu mėgstate pavakaroti, ypač su draugais, lauko terasose, į mieste, pajūryje, žodžiu, nesvarbu kur, tai saugokite širšių, apžiūrėkit savo gėrimus, nes labai labai padaugėjo žmonių, kurie išgeria su širšė ir paskui nemokamos botoksinės lupi. Būna
1: o jei, kaip baisu. Bet gal reikėtų dabar truputėlį privengti vakare einant į miestą, vakarinaujant ar sėdint kur nors gurkšnojant kokteiliuką, nesikvėpinti. Nes aš kažkur skaičiau, kad mėgsta saldumą. Tą tokį aitresnį kvapą, sunkesnį kvapą, viso širšės. Tai
2: va, va.
1: Gal čia tokia prevencija galėtų būti. Šiek tiek nesikvėpinti, tiesiog nusiprauskit.
2: Taip, būkit saviti. O jeigu sakot, kad namie trūksta vandens arba ten, nežinau, atjungia šiltą vandenį, tai žinant, su mūsų lietaus sezonais galima apsiprausti ir lauke.
1: Bet žinai, kur netrūksta vandens?
2: Kur?
1: Ibizoj.
2: O.
1: Žinai, kodėl sakau, nes ten Dua Lipa, na, ten jinai pasirinko savo atostogų kryptį Ibizoje ir ji tiesiog tenai šokinėjo nuo jachtos į vandenį ir mėgaujas atostogomis su šeima. Bet žinai, šitoje žinutėje, kuri yra įdomiausias faktas.
2: Nu,
1: na, kad kai tu esi Dua Lipa, net šuolis nuo jachtos visam pasaulyje yra įdomus. Tai, ir visa tai atrodo kaip gražiausia fotosesija.
2: Tai žinoma, man apskritai dabar Dua Lipa kitoms spalvom, kaip čia nusišvietė, dėl to, kad va, kur aš tau ryte pasakau, kad būtam filme vakar, tai ten jos vyras dabar jau taip, ar ne, vaidina ir labai juokinga, nes kiekvieną kartą, kai jie įsikelia nuotrauką bendrą su Dua Lipa, visą laiką komentarai, kas jo ausim. Labai juokinga, kad net filme. Aš čia kalbu, žodžiu, vakar buvau filme pavadinimu Tik viena naktis, kuris yra pagrindinis herojus. Ir, žodžiu, net jo draugai vaizde jam sako, ei, tu atlepausi.
1: Tai man atrodo, yra žavu. Žinai, vieni iš kitų tiesiog nepasijuokti galime, bet tiesiog priimti pirmiausia save, koks tu esi, ir leisti kitiems. Nu, tai jeigu aš turiu tokias gražias ausis.
2: Taip, ir dar smagu, kaip jisai pats tai priima. Žinai, kaip drambliukas ten skleidžia keistus garselius. Tai tiesiog priimkite savo netobulumą, nes kai kam tai yra tobulas. Ta prasme, žmogus, kur draugai mokyklai nurašė, žinai, prašau, Dua Lipos vyras ir ką tu jam gyvenime.
1: Ir čia, žinai, aš noriu pasakyti tokią galbūt banalią frazę, bet ją labai mėgstu sakyti, kad priimkite save su visais savo tobulais netobulumais ir šypsokitės, nes niekada negali žinoti, kas įsimylės tavo šypseną, galbūt net ir iš naujo.
2: Arba ausite.
0: Eteryje Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, lavaza arba belinė tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
0: Reklama.

Labas diena, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad iki metų pabaigos likus 4 mėnesiams yra panaudota 37% lėšų numatytų gynybai ir juos netenkina įsigijimų tempai. Apie tai, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, šiandien kiek anksčiau pranešė ir auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo net 2,5 karto. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir grupė parlamentarų šiandien registravo įstatymo projektą numatantį steigti viešą registrą, kuriame būtų skelbiamos asmenų padariusių seksualinius nusikaltimus prieš vaikus pavardės. Sąrašas būtų prieinamas kiekvienam asmeniui, be iš ankstinės registracijos duomenys sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo nuosprendžio paskelbimo. Reaguodama išaugusios naftos ir degalų kainas dėl konflikto artimuosiuose rytuose Vilniaus tarybos socialdemokratų frakcija siūlo nuo rugsėjo iki metų pabaigos keleivius viešuoju transportu, įskaitant laivus, vežti nemokamai. Siūlymas toks įregistruotas šią savaitę, tačiau sostinės savivaldybė teigia neketinanti miesto gyventojų ir svečių vežti nemokamai. Elektros perdavimo linijos gedimas vienoje iš Prancūzijos geležinkelio linijų lėmė traukinių vėlavimus, kurie trunka daugiau nei 10 valandų. Traukinių eismas iš Prancūzijos pietvakarių į sostinę yra sutrikęs nuo vakar vakaro dėl elektros tiekimo problemų linijoje Bordo regione. Kompanija operatorius patikino, kad atliekami visi reikalingi darbai ir tikimasi, kad eismas įprastai vyks jau šiandien antroje dienos pusėje. Ir apie orus Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rytoj numatomas lietus, vietomis smarkus, dieną kai kur galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 33 minutės.

0: Labai nuotaikinga daina, kuri primena, kad tave kažkas stebi ir mes su Juste dabar stebim tą kiekvieną vilnietį, kuris sako, o ką man šiandien vakare reikia veikti? Jau keletą kartų sakėm, kad šiandien reikia veikti.
1: Nieko tokio, priminsime dar, nes šį vakarą, rugpjūčio 21 dienos vakarą, Vilniaus visą senamiestį užlies retro muzikos garsai. Susiburti šokiams po atvirų dangumi, vilniečius vėl pakvies svečiai iš kaimininės Lenkijos. Ir kaip nuostabu, kad oras tam yra palankus kaip niekad.
0: Tad dar kartą norime priminti, pakviesti, pasidžiaugti ir visus sutikti Bernardinų sode, nes būtent šiandien čia vyks nemokamas šokių ir muzikos renginys, kuris taps puikia proga ne tik prisiminti šokių žingsnius, bet ir atsikvėpti nuo problemų, nes penktadienis.
1: Taip, ir penktadienį šokių sūkurį pakvies žymus Lenko orkestras Mala Orkestra Dancingova, garsėjantis 20 amžiaus pradžios šokių muzikos interpretacijomis ir grupė
0: The Swings Band
1: iš Lietuvos.
0: Taip, jie atlieka svingo ir naujo Orleano džiazo stiliaus muziką, tikrai nuotaikėlę garantuota, reikia tik tai batukus patogius avėti.
1: Taip, tad jeigu visiškai nesvarbu, ar mėgstate šokti, ar nemėgstate šokti, ar tiesiog klausytis gyvos muzikos mėgstate po vasaros atvirų dangumi, tad mielai kviečiame dalyvauti visus ir aišku, laukiamos yra ir šokių bendruomenės. Šokių išteliai įgūdžiams ir judesiams parodyti tikrai bus atvira kiekvienam.
0: Nemokamo šokių ir muzikos renginio pradžia yra šiandien lygiai 8 valandą vakare, trukmė apie 3 valandas, bet tai, kur yra šokiai, aš tai manau, kad ten žinok.
1: Taip, tad susitinkame Bernardinų sode. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymo. Turinys apmokėtas.
2: M1 Plus.
1: Reklama.

0: 39 eurai. Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
4: Reklama.
5: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Atspėk dainą.
1: Na ir iš tiesų, penktadienis laikas pažaisti, laikas pabendrauti. Atsiminkite keturis stebuklingus skaičius, 1, 8, 2, 9 ir reikės jais mum paskambinti.
2: Paskambinti, pasakyti teisingą atsakymą ir pliusą marškinėliai keliaus jums. Na, o šiandien mes kalbame apie vyrą, kuris dainuoja, koncertuoja ir atrodo taip lyg tais 2000-aisiais.
1: Ar ne?
2: Na, absoliučiai, atrodo tie 2000-ieji dar tęsiasi, nors jau praėjo 26, 7 metai. Wow!
1: Tai yra žmogus, kuris ne tik talentingas scenoje, bet ir labai labai talentingas filmų aikštelėse. Mm-hmm. Jeigu matėte filmą Friends with Benefits, tikrai žinote pagrindinį herojų, tai jau turėsit atlikėją. O dar įdomus faktas, kad jisai, jeigu atsimena tokią seną, gerą, labai gražių vyrukų grupę NSYNC, jis ten irgi dainavo.
2: Tai. O daina yra tokia, kurios besiklausant pradeda šokti net ir tie, kurie sako, ei, aš tai visai nemoku, nenoriu, nepatinka man šokti. Ir staiga, kai girdi tą dainą, pradedi judinti klubus arba, žinai, vieną koją, tai trepsėt po stalu. Iš tikrųjų, nori, nenori, daina pagauna ir na, išleista 2016 metais, sukurta vienam specialiam animaciniam filmukui.
1: Ar... Na, jeigu moka šokti troliai pagal šią dainą, tai. Tikrai ir žmonės moka.
2: Gerai.
1: Iš esmės tiek daug pasakėm, bet tai pratais kvadratais, jeigu reikėtų kalbėti, tai yra žmogus, kuris anksčiau labai labai garsėjo skandalais, nes mėgo susitikinėti su skandalingo moterim, bet dabar žmogui 45 metai, jisai šypsos, jis yra velniškai gražus, velniškai talentingas, įdomus ir tikrai asmenybė, kurią norisi džiaugtis.
2: Ir aišku, jo daina tikrai tapo jo karjeros hitu.
1: Na, daug pasakėm, bandom. Bandom. Alo, kas mums paskambino?
3: Sveiki.
2: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Dainius.
2: Dainiu, malonu, kokia mieste gyvenat?
3: Vilniuje.
2: Ką veiksit penktadienį?
3: Gyvenimą.
1: Tai jūs sako, gyvenimas parodys, ką aš dar šiandien veiksiu.
2: Na, savo pliusą marškinėlį jau yra pas jūs spintoje.
3: Ne.
2: Na, tai mes žinokit, tikimės iš jūsų teisingo atsakymo ir pliusą marškinėlį greičiausiai bus jūsų.
3: Tikėkime, tai tikriausiai būtų Justinas Timberlake'as.
2: Taip, o jo daina?
3: Žinokit, nežinau. Nemanau,
1: eikit savo, mes kaip arti jau buvom, Dainiau, jau mes jau penktadienio planam jum dėjom pliuso maškinėlius, ar tikrai nebandysit spėt dainą nuotaikingą iš trolių filmuko ir dažniausiai tai kalba apie jausmą, kurio tu negali sustabdyti.
2: Jūsų spėjimas?
3: Aš žinau šitą ir vaikai žiūri tą filmuką.
1: Bandom. Aha,
2: 3-1 jūsų Dainius spėjimas.
1: Lakso Dainius akim greitai.
3: Kažkas tai tokio.
1: Arti, feeling yra žodis pavadinime, bet pradžia šiek tiek kitokia. Ar turim Dainiau atsakymą 1, 2, 3?
2: Gerai, bet sutarėm kitą savaitę, susiskambinkim ir galbūt mes būsim paruošę lengvesnį rešutėlį jums ir pliuso marškinėlį keliaus jums. O iki to gražaus savaitgalio. Ačiū, iki malonaus. Gerai, bandom lukštant toliau. Pliusas klauso, sveiki.
1: Alo.
4: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Mindaugas.
2: Mindaugai, tai kokia daina?
4: Can't stop the ceiling.
2: Man tai šita daina skamba kaip koks, žinai, jau atrodo būtų jungtas penktadienio mygtukas.
1: Aišku. Mindaugai, iš kur paskambinot?
4: Iš Kauno.
1: Iš Kauno. Ar jau iš karto žinojot, apie ką mes kalbam ir jau kai girdėjot, kad su Dainium kalbam, galvojot, ašgi žinau. Ar sužinojot, kai jau...
4: Susigūglinau viską, tiesą sakant.
2: Tai ačiū Google'ui. Pliusą marškinėliai keliauja jums.
1: Taip, gerai. Mindaugai, gražaus savaitgalio.
2: Gražaus savaitgalio.
4: Iki.
1: Na va, Google'as visą galis kartais padeda, bet kai labai nori pliuso marškinėlių, aš tai vertinu ryštą.
2: Taip, o šita daina, kuri dabar ir skambės pliuse, tik tai ir primena, kad kartais visiškai nereikia jokios priežasties, užtenka muzikos ir nuotaika yra pati geriausia.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Švežė viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijai nusprendus dviem savaitėms sumažinti kai kurių degalų pridėtinės vertės mokestį, Lietuvos premjeras sako, kad vyriausybė nesvarstytų tokios priemonės, jei naftos kaina dar auktų, tačiau degalų akcizo mažinimas galėtų būti svarstomas.
1: Mes esam pasirengę tam tikrą planą, jeigu artimuosiuose rytuose situacija eskaluotųsi ir naftos produktų kaina kiltų, kaip mes elgtumės su akcizu, mes nekalbame apie PVM ir turbūt sudėtinga būtų mums kaip šaliai lygintis su Lenkijos ekonomika. Lenkijos ekonomika yra beveik 11 kartų didesnė ir matyt, jie manevro laisvę kaip vyriausybė turi šiek tiek platesnė nei mažesnė Lietuva.
0: Premjeras anksčiau sakė, kad fiskalinės priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstomas, jei dizelino kaina viršytų 2,20 € už litrą. Įsiplieskus konfliktui artimuosiuose rytuose balandžio viduryje, valdžia 2 mėnesiams buvo 6 centais sumažinusi dizelino akcizą. Lenkų finansų ministerija skaičiuoja, kad degalų PVM sumažinimas valstybės biudžetui kainuos apie 115 milijonų eurų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir grupė Seimo narių šiandien registravo įstatymo projektą, numatantį steigti viešą registrą, kuriame būtų skelbiamos asmenų padariusių seksualinius nusikaltimus prieš vaikus pavardės. Sąrašas būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be iš ankstinės registracijos. Duomenys sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo nuosprendžio paskelbimo. Šiandien Latvijos pasienio apsaugos pareigūnai pranešė, kad Latvijos ir Baltarusijos pasienyje aptiko dar vieną tunelį ir sulaikė 28 nelegalių sieną kertančių migrantų grupę. Ir tai jau antrasis atvejis, kai tunelis buvo panaudotas neteisėtai kirsti valstybės sieną su Latvija. Šveicarijoje naktį kilus gaisrams 2 daugiabučiuose 5 žmonės dingo be žinios, dar 19 buvo sužeisti, apie tai šiandien praneša policija. Graubiundeno kantono regioninė policija pranešime nurodė, kad šalies rytuose esančiame Tuzio mieste iškart po vidurnakčio kilęs didelis gaisras visiškai sunaikino pastatą, kuriame veikė restoranas ir buvo įrengti butai. Įvykio vietą buvo nusiųsta apie 100 ugniagesių, kurie šį rytą vis dar gesino gaisrą. Italijoje Komo miesto meras uždraudė dviračių eismą didžiojoje šio turistų mėgstamo Italijos miesto istorinio centro dalyje. Meras savo sprendimą paaiškino tuo, kad neseniai jį partrenkė elektrinis dviratis ir jis iš savo patirties suprato problemos rimtumą. Naujos taisyklės Kome įsigalios rugsėjo mėnesį rajone, apimančiame apie 30 gatvių miesto centre, dviratininkai turės eiti pėsčiomis ir savo dviračius stumti šalia savęs. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rytoj numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, dieną kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų ir 3 minutės.

0: Kas pietums?
1: 11 minučių po 12 valandos laikas pavalgyti ir dar pažaist.
2: Ir atsigerti, nes šiandien mes, žinokit, gaminam gėrimą.
1: Gėrimą, taip, penktadienis, sakom, užteks valgyti, reik išgerti.
2: Bet netraškinto ant savaitgalio. Tai toks yra dalykėlis, kuris iš pirmo žvilgsnio kaip ir normalus dalykas atrodo.
1: Kaip ir.
2: Bet paskui pamatai, kad ten dugne laukia tavęs labai tokie netikėti maži dalykėliai, netikėtumai žodžiu.
1: Kalbam apie gėrimą, kurį tikrai matėte visose miestų šventėse. Matėte mieste jaunimėlio didžiausias trendas, kaip mano mama pasakytų. Bet iš esmės, kaip paragauji, reikia atrasti savo skonį. Tai negaliu būti labai didelė skeptikė, kad tai yra nesąmonė.
2: Aš nesu ragavus, tai visai neturiu nuomonės, tik žinau, kad tai yra gėrimas, kurį tu ir geri, ir savotišką prasme valgai.
1: Taip, taip. Reikia nepaspringti, tai šiaudelis turbūt labai didelis, nu platus.
2: Aha, taip, ir tame gėrime tikrai yra labai daug spalvų ir tokios netikėtos tekstūros, tiesa? Kiek
1: tiesa.
2: Mačius.
1: Ir netgi labai mėgsta vasarą jas daryti šaltas. Tad 1-8-2-9 drąsiai paskambinkite mum, paspėliokime, kągi mes čia su Juste miksuojam kažkokių šiaudelių storų iš jūsų prašom. Kažkai per gėrimas.
2: O tu žinojai, kad šitas gėrimas 9-ame dešimtmetyje atsirado Taivane.
1: O!
2: Taip. Na, yra tokios kelios atsiradimo istorijos, bet idėja buvo paprasta, labai žaisminga. Į šaltą gėrimą įdėti tam tikrų dalykėlių, kurie gėrimą paverčia ne tik tokių savotiškų atsigaivinimų, bet ir užkandžių.
1: Taip. Ir tada, kai jų prigeri, būna, kad spraksi ne tik burnoj, bet ir ten paskui jau kažkur kitur spraksi.
2: Kuri puta.
1: Visiškai. Na, labai daug ką pasakėm, man atrodo, laikas pažaisti ir mes sveikiname su... Alio, kas mums paskambino?
3: Sveiki, Justina iš Šiaulių.
1: O,
2: Justina, malonu. Ar Šiauliuose šviečia saulė?
3: Taip, šiandien Šiauliuose puikiai vasaros diena dar.
2: Taip, tai reikiami.
1: Prašau, sveiki atvykę į Lietuvą. Justina, jeigu nepaslaptis, ką veikiat?
3: Šiuo metu važiuoju vyrui pirkti tepalų motociklui.
4: Oi, kokia
2: nuostabi. Gera žmona, nuostabi.
4: Visiškai.
2: Nežinau, ar čia tiesiog, ar yra su vyru kažkoks susitarimas, kad aš tau taip, o tu man taip.
3: Jūs šiuo metu budėjime, tai paprašė nuvažiuoti.
2: Supratau, Justina, jūs gera žmona, supratau. Gerai,
3: turiu
2: tai...
3: Turiu gerą vyrą.
1: O, vakar paslaptis, vakur, žinai.
2: Vakar yra paslaptis, kai turi gerą vyrą, esi ir gera žmona. Viskas, aišku, išspręstas rebusas.
1: Savo norų, žinai, ne pudros, ne dažų, o tepalų. Gerai.
2: Gerai, Justina, tai apie kokį mes čia gėrimą kalbam šiandien?
3: Aš spėju, kad tai bus Formosa bubble tea.
2: Nu, burbulinė arbata.
1: Ta prasme, taip. Justina ne tik pasakė, kad ta prasme, darom, bet net kur nusipirkt. Viską pasakė. Justina, ar pati... Jo, visiškai jūs teisi, bet ar pačiai teko ragauti šio trendo?
3: Teko ragauti pačioj pradžioj, kai atsirado, bet tai nebuvo mano trendas, tai užteko vieno karto.
2: Taip. Bet kokia atveju tai yra gėrimas, kuris arba ta, kuri atsisako būti nuobodi, kaip aš sakau, nes iš tikrųjų tos spalvos ir tos skonis, man atrodo, ten visko pilna yra. Tik spėk atrast mėgstamiausia, kaip jie sakė.
1: Taip, bet žinot, Justina, labai gerai pasakėt, paragavot, ne jūsų trendas, tiksliai žinot, nebevilioja, bet užtat jum tai padovanojo pliuso marškinėlius, tai gal gerai, kad paragavot.
3: Turbūt, kad gerai. Šiaip jau antrą kartą laimiu marškinėlius, gal prieš 2 savaites vienus vėl laimėjau.
2: O! Gerai, o dabar kitus vyrui galėsit padovanot.
3: Taip, dalinsimės.
2: Labai gerai.
1: Kaip smagu. Gerai, Justina, saugios jums kelionės, gerų ten tų tepalų, kad vyras būtų laimingas, na, o savaitgalį jau pasidžiaukit vienas kitu ir be tepalų, ir be automobilių, ir be darbų, gerai?
3: Ačiū jums, taip pat gero oro ir
2: geras savaitgalis. Ačiū, iki
1: malonaus. Smagiai, mes šitaip su Justinėlė pakalbėjom, šypsomės abi su Juste. Tai ką, Juste, dabar tau duodu iššūkį paragauti ir pasakyti man, kaip tau.
2: Na taip, aš nepažadu, kad paragausiu, bet kokiu atveju aš džiaugiuosi, kad va tokia arbata tapo gražus mažas nuotykis, spalvingas, žaismingas ir va kiekvienas gurkšnis toks savotiškas surprizas. Tai jeigu jums šį savaitgalį trūksta surprizų, tai burbulinė arbata gali būti tai, kas suteiks jūsų gyvenimui netikėtumo.
1: Spraks.
5: Papildomas ingredientas.
6: Aš Deividas Praspaliauskas, restorano Amandus virtuvės šefas. Atkreipkime dėmesį į kontrastus lėkštėje. Kiekvienoje lėkštėje aš mėgstu turėti keletą skirtingų tekstūrų, pavyzdžiui, traškus ir kreminis, šiltas ir šaltas, rūgštus ir saldus.

0: Vienas plus. Reklama. Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 12:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vilniaus rajono savivaldybės taryba atsisakė steigti laikinąją komisiją, kuri nagrinėtų istorinės atminties klausimus, o būtent dėl Henriko Gulbinovičiaus gatvės. Komisija siūlė steigti tarybos narys Danielis Ilkevičius. Gulbinovičius buvo iš Vilniaus krašto kilęs lenkų kardinolas, kurį Vatikanas pripažino kaltu dėl pedofilijos, tačiau Vilniaus rajono taryba nelinksta pervadinti Nemenčinėje esančios Gulbinovičiaus gatvės. Kardinolas taip pat turi ir Vilniaus rajono garbės piliečio vardą. Laikinoji istorinės atminties komisija būtų svaršiusi ir kitus klausimus. Pavyzdžiui, Jurijaus Gagarino gatvės Zujūnuose likimą. Lietuvos pasieniečiai praneša, jog iš Rusijos Kaliningrado srities susigražino žveją, kuris žvejodamas Vištyčio ežere netyčia įplaukė į Rusijos teritoriją. Vyras buvo sulaikytas, apklaustas ir nubaustas Rusijos pareigūnų už neteisėtą sienos kirtimą. Vištyčio ežeras yra Vilkaviškio rajone, o Lietuvos ir Rusijos valstybių siena eina ežero viduriu. Penktadienį Latvijos pasienio apsaugos pareigūnai pranešė, kad Latvijos ir Baltarusijos pasienyje aptiko dar vieną tunelį ir sulaikė 28 nelegalių sieną kertančių migrantų grupę. Tai jau antrasis atvejis, kai tunelis buvo panaudotas neteisėtai kirsti valstybės sieną į Latviją. Šveicarijoje naktį kilus gaisrams dviejose daugiabučiuose 5 žmonės dingo be žinios, o dar 19 buvo sužeisti. Tai šiandien praneša policija. Graubinteno kantono regioninė policija pranešime nurodė, kad šalies rytuose esančiame Tūzio mieste iškart po vidurnakčio kilęs didelis gaisras visiškai sunaikino pastatą, kuriame veikė restoranas ir buvo įrengti butai. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 24, Kaune 26, Klaipėdoje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros bienės informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 12:32.

0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai Magė, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: ir Justė.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 13 valandos Lietuvoje, iki to laiko, kai bus penktadienis jau visiškai pilnom dviem kojom atidarytas.
2: Taip, ir mes su Ieva turime jums pasiūlymą, mėgaukite šituo penktadieniu. Nes sinoptikai sako, kad Lietuva užgrius audringi orai ir vietomis pliaups net tikrai labai smarkiai. Šiandien oras šils maloniai iki vasariškų 21-26 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį atslinkęs pietinis ciklonas atneš tikrai daugiau lietaus ir oro temperatūra bus na, tokia šiek tiek vėsesnė, dėl didelio debesuotumo kils nedaug, bus apie 18-23 laipsnių šilumos. Na, žodžiu, šiandien yra ta diena, kai reikia mėgautis.
1: Žinai, Justė, aš noriu tave pasveikinti, nes tu esi žmogus, kuris visada turi ką pasakyti apie orus ir aš noriu pasveikinti ne tik Justę, o kiekvieną žmogų, kuris labai labai mėgsta domėtis orais, dėl to, kad visa Lietuva džiaugiasi nauja gera žinia, kuri mus pasiekė iš kosmoso, nes mes orus netrukus matysime gerokai aiškiau. Ir tai praneša Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacija. Ir žodžiu, net neįsivaizduoju, kaip tarči tą Meteo Third Generation Imager. Nu, žodžiu, naujas palydovas bus paleistas jau 2026 metais, rugpjūčio 27 dieną. Ir žinok, jūs te galėsi dar daugiau kalbėti apie orus, nes turėsim dar daugiau informacijos. Na, žodžiu.
2: Žodžiu, vien tik geros žinios.
1: Tikrai, penktadienis yra ta diena, kai norisi džiaugtis absoliučiai viskuo, ką pamatai. Ir lygiai taip pat džiaukimės gėlėmis, galvokime, aš žinau tokį įdomų faktą apie moteris, kurios taip labai mėgsta sodinti gėles, kad protinga moteris ne tik iš karto ten, pavyzdžiui, vaiką užrašo pas gydytoją, nu žinai, prieš mokyklą, superka viską vaikui, bet ir susiperka viską, ko nori sodui ir jau pasodina ilgą amžės gėles.
2: Na taip, ruduo yra tam tinkamas metas.
1: Taip, nu aš tikrai nieko bendro su gėlėm neturiu, tai man visą laiką įdomu.
2: Tai kas tave vietoj labai žavi ir stebina.
1: Kad grįžta į madą paprastoji kraujažolė. Ir būtent jas moteris jau sodina. Ir va internete jau rodo nuotraukas, kokie žiedai bus nuostabus. Ir dabar jau tos, kurios nu, tai padarė, tai jau džiaugiasi. O tos, kurios dar tai tik daro, tai džiaugsis kitais metais. Ir iš tiesų labai džiaugiuosi, kad ją net praminė Sassy Summer Sangria.
2: Ką tai reiškia?
1: Nu,
2: dabar čia taip įdomiai perskaitė.
1: Kaip čia tave... o dieva, sesiai, nu tokia vasaros sangrija, bet tokia su cinkeliu, žinai, nenoriu to žodžio sakyti.
2: Aš norėjau tavosios interpretacijos, dėl to ir klausiu.
1: Su cinkeliu, gėlytė su cinkeliu, tai irgi primena, kad džiaugiamės, va, kaip jūs te sako, penktadienių gerų orų, savaitgaliu, neturit planų, tai susigalvokit, veikit ką nors, nes ateis.
2: Bet paskui... aš žinok, čia paguglinau, kad kraujažolio arbatai yra labai rekomenduojama gerti virškinimui, menstruacijų metu, apetitui ir šiaip, nu, žinau, toks geras dalykas, skandi visai arbata.
1: Tai va dabar jau kaip pasakei, kad čia taip moterim padeda dėl to vadinasi sesi.
2: Na taip, bet čia tokį labiau kaip tradicinį augalinį preparatą, nebūtina kasdienį papildą. Na,
1: a, supratau. Man tai tiesiog labai graži, aš pamačiau tos žiedukus raudonus.
2: Tai kad graži, tai tikrai.
1: Visos, žinot, gėlės yra kaip moteris, na, tu žiūri tai, jos gražius.
2: Tai va, žydėkim ir kvepėkim.
1: Na ir mes su jūs sakom, iki gražaus ilgojo savaitgalio, aš tai sakau, gražių ir dar darbo dienų, paliksiu jūs čia vieną, aš pati noriu šiek tiek išplaukti, man reikia atsigauti.
2: Gerai, jau, tai aš tave išleidžiu atsigauti, grįžk į kvėpus naujų vėjų.
1: Tokių šaltų vėjų.
2: Šaltų vėjų, bet lauksim tavųjų linkėjimų, o aš sakau pliuso klausytojams, kad susikirdėsim sekmadienį, kaip netikėta, įsijungit nuo 8 ryte. O šiaip tai Ievos ir jūs tas data, sugrįžkite savaitę.
1: Iki. Ate. Savaitgalio.

0: reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė. Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pūstuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
4: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.

0: Lieka 6 minutės iki lygiai 13 valandos Lietuvoje ir aš noriu pasveikinti su Džiugu Lapieniu. Labas, Džiugai.
1: Labas, Jeva.
0: Gera tave matyti, penktadienis, Džiuga šypsosi. Džiugai, ką atsinešiai?
1: Na, truputėlį toliau sukasi ta istorija apie premjero žmoną ir kitus socialdemokratus, kurie buvo įdarbinti dvare. Ten buvo neseniai paskelbta istorija, kuri iš esmės teigia, kad ten truputėlį nepotizmu viskas kvepia, kad visur buvo įdarbinti partiečiai.
0: Prašau.
1: Tai dabar prasidėjo vertinimai ir pasiteisinimai. Pats premjeras Mindaugas Sinkevičius teikia, kad ši viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija netitinka tikrovės, jog nieko blogo ten nėra. Yra ir vertinimų, kai kurie politologai sako, kad čia tiesiog yra bandoma normalizuoti tokios situacijos, kad na, jos jau taptų vos ne kaip, na,
0: įprasta, ar ne?
1: Kad jo.
0: Jeigu jau šeima, tai visa šeima turi dirbti vienoje vietoje.
1: Ir jeigu partija panašiai. Na, tai čia
0: tai žinoma, partija yra viena didelė šeima, žinai. Supratau, bet kaip yra įdomu, kažkada kalbėjome viską apie mūsų premjerę, jau čia kaip čia buvusią, ar ne, ten nuo rankinukų iki kelionių, iki visko, o dabar jau ir ministro dabartinio žmona nepraeis taip lengvai, ar ne, pro mūsų
1: na,
0: akį.
1: Tai toks yra ir žiniasklaidos darbas, stebėti ir žiūrėti.
0: Viską žiūrėti. Įdomu, tikrai smalsu, bet aš tikiu, kad tu džiugai atsinešiai ten visko sukaupu ir pasaulio ir orų.
1: Yra ir kitų žinių. Na, dabar pakalbėjome apie gerus orus, kurie iš tikrųjų šiandien džiugina. Dėja, džiugins neilgai.
0: Džiugai, nu jau taip gerai kalbėjom.
1: Dėja, mano darbas yra pranešti ne tai, kas gerai skamba, o tai, kas yra tiesa. Ir sinoptikai praneša, kad rytoj į šalį ateina dar viena audra. Apie tai bus ir spaudos konferencija, bet aš pažiūrėjau jau, kaip atrodo meteorologų žemėlapis, tas, kur rodo ten visokiam spalvom, kaip juda ciklonai ir frontai ir panašiai. Na, tai rytoj tikrai nusimato gana nemažai lietaus. Kiek pažiūrėjau, tai sunkiausiai rytoj kenties Klaipėda. Ten iš vis labai daug lietaus turėtų būti. Vilnius ir Kaunas taip pat. Na, žodžiu, ciklonas ir lietus rytoj visoje Lietuvoje, bet kiek spėjau pamatyti dabar, ką rodo prognozės žemėlapis, tai sunkiausiai kenties pajūris.
0: Supratau, apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Likite su Pliusu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius sako, kad dalis viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos netitinka tikrovės.
1: Manau, kad dalis informacijos pateikta tyrime yra netitinkanti tikrovės, dalis teiginių yra iškraipyti. Džiaugiuosi savo žmonos profesiniu pasirinktu keliu, jinai puikiai žmona, mūsų bendrų vaikų mama ir na, žmogus išsilavinęs, baigęs tris aukštasis mokyklas, turbūt gali siekti karjeros nepriklausomai, ar jinai premjero žmona, ar politikos žmona.
0: Tuo metu politologas Ainius Lašas sako, kad premjeras tiesiog bando normalizuoti situaciją, tačiau problema yra ne jo žmonos karjera.
2: Čia ne apie karjerą mes kalbame, tai premjeras kalba, ką jam reikia kalbėti ir bando kažkaip normalizuotą situaciją, bet aš nesakyčiau, kad čia premjeras dabar vien dėl to negali atlikti savo pareigų. Gali ir atlieka, prie to pačio pakomentuoja, čia žinot, kaip amerikonai sako, galima eiti ir tuo pačiu metu kramtyti gumą.
3: Na, bent jau tas pradinis tyrimas rodo, kad tų žmonių įdarbintų tenai yra ne vienas, ne du, o iš esmės yra, galima sakyti, kaip sistema.
0: LRT paskelbtame tyrime teigiama, kad Raudondvario dvare buvo įdarbinta ne tik socialdemokrato premjero žmona, bet ir rajono mero patarėja bei jo sutuoktinis, švietimo ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime, vicemerės sūnus, buvusios ilgametės dvaro direktoriais, o dabar Kauno rajono vicemerės Snieguolės Navickienės sūnus. Vilniaus rajono savivaldybės taryba atsisakė steigti laikinąją komisiją, kuri nagrinėtų istorinės atminties klausimus, o būtent dėl Henriko Gulbinovičiaus gatvės. Komisija siūlė steigti tarybos narys Danielius Vilkevičius. Gulbinovičius buvo iš Vilniaus krašto kilęs Lenkų kardinolas, kurį Vatikanas pripažino kaltu dėl pedofilijos. Tačiau Vilniaus rajono taryba nelinksta pervadinti Nemenčinėje esančios Gulbinovičiaus gatvės. Kardinolas taip pat turi ir Vilniaus rajono bei spiliečio vardą. Laikinoji istorinės atminties komisija būtų svaršiusi ir kitus klausimus, pavyzdžiui, Jurijaus Gagarino gatvės Zujūnuose likimą. Lietuvos pasieniečiai praneša, jog iš Rusijos Kaliningrado srities susigražino žvėją, kuris žvejodamas Vištyčio ežere netyčia įplaukė į Rusijos teritoriją. Vyras buvo sulaikytas, apklaustas ir nubaustas Rusijos pareigūnų už neteisėtą sienos kirtimą. Vištyčio ežeras yra Vilkaviškio rajone, o Lietuvos ir Rusijos valstybių siena eina ežero viduriu. Sinoptikai perspėja, jog į Lietuvą atslenka dar viena audra. Rytoj pirmoje dienos pusėje numatomas lietus ir vėjas. Audra meteorologai daugiau aptars kaip tik šiuo metu organizuojamoje spaudos konferencijoje. Na, o šiandien Lietuvoje bus nepastovi debesuota, kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 24, Kaune 26, Klaipėdoje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 10 minučių yra po pirmos valandos. Puikus penktadienis, kurį mums dovanoja rugpjūčio mėnuo. Linkiu, kad to puikumo nepamestume, neišbarstytume, net jeigu ir ateis lietingesnis rugpjūčio mėnesio periodas. Raginu laiką leisti toliau draugę su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: 14 minučių yra po pirmos valandos, laiką leidžiame toliau drauge su Pliusu ir šį kartą pakalbėkime apie kolonvelį. Nes jis daugiau nei dešimtmetį Lietuvoje mums yra pažįstamas produktas, kuris tapęs yra daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, jog subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai padės kontroliuoti kūno svorį ir be abejo, kad pagerins žarnyno veiklą. Kolonvel komanda visoje šalyje organizuoja sveikatinimo projektus, juose kviečiami dalyvauti visi be išimties. Projekto dalyviai išklausys Kolonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Kolonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudingumu. Jums belieka ką padaryti. Parašyti žinutę Kolonvel Facebook'o paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Lietuvoje. Norit prisijungt? Welcome! Rašom Kolonvel Facebook'o paskyroje, organizatoriai su jumis susisieks. Nuo Facebook'o ir Instagram'o Kolonvelio paskyrose jūs rasite naudingos informacijos, taip pat sužinosite apie įvairiausias akcijas. Šiandien mes kalbiname Dalią. Sveiki, Dalią.
1: Labą dieną.
0: Klausykit, bet penktadienis, savaitgaliaujam, nes jau mintis vis tiek jau nebe darbinėme fronte yra. Kaip kolonvelis paveikė jūsų gyvenimą, vat, savaitgalio tematiką kalbant?
1: Savaitgalio tematika, tai čia gal mano savaitgalis tada ir prasideda nuo kokio ketvirtadienio, kadangi aš dirbu 5 dienas per savaitę lygų.
0: Gerai, kad ne nuo trečiadienio.
1: Taip, o man gaunasi nuo ketvirtadienio, taip. Nes pirmos 3 dienos jos kaip tas energijos ir užtenka, o paskui mano energija kaip ir dinksta.
0: Išbarstot.
1: Tai yra dingdavo. Mhm. O kai pradėjau vartot kolonvelį, tai va tos energijos man užtenka visai savaitai, nenustojant dirbt, nenustojant poilsiauti ir man tas labiausiai patiko. Mhm. Nes mano pagrindinis dalykas kolonvelio pojūtis buvo tame, kad aš neturiu ypatingų problemų su žarnynu, tiksliau sakant, aš jų neturiu. Bet žinot, moteriškas tas vadinamas sekaunumas, nu, ir nori čia kažką išbandyti. Aišku, svorį sumažins, bet man svarbiausia pojūtis buvo tada, kad aš atradau energiją. Lengvumą ir energiją, kurios man užtenka visai savaitį. O ligoniai dirbant patys suprantat, taip. Mums sveikatos ir energijos reikia.
0: Tai dalia,
1: yra nuostabu.
0: Tai dalia galima drąsiai teikti, jog jūs vadovaujatės principu, tobulumų ir ribų nėra. Ir ir iš tos pusės jūsų patarimas tiems, kas šiuo metu mus girdi, mus klauso, galbūt yra kelyje, galbūt vat, mes baigsime pokalbį Pliuso eteryje, bet vat, žmonės galbūt savo transporto priemonėje pratęs mintį. Ką jūs patartumėt tiem žmonėm, kurie bejoja, kurie nedrįsta, kurie baiminasi, galbūt kažkokių įsitikinimų turi, prietarų galbūt turi?
1: Žinot, gyvenime niekada nebūna dalykų, kurie negali nustebinti. Tai, o pagrindinis dalykas su kolonvėliu, jis nepakenks.
0: Mm-hmm.
1: Svarbiausia, jį išbandyt. Ir man atrodo, kiekvienas rasi tai, kas būtent jums padės. Aš neturėjau problemų su žarnynu, bet man atsirado energijos. Aš pajutau lengvumą, o dar šalutinis poveikis ir kilogramai nukrito. Ir man kaip moteris svarbiausia nebetraukia valgyti vakarais ir nesinori saldumynų, kurių dėja turim net lengvą priklausomybę nuo to. Tai va šitą man labai labai padėjo, todėl aš siūlyčiau pradžiai pabandyt. Kitaip jo nepajusit ir niekad nieko neįsitikinsit.
0: Dėkui labai už skirtą laiką, Dalia, už skirtą laiką, už skirtą pokalbį. Aš norėčiau dar pristatyti naujieną Kolonvel Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės periodą, būtinai išbandykite Kolonvel Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien tiesiog jaustis puikiai. Kolonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kolonvel.lt arba telefonu 370-633-9999. Anglijoje kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.nu, kitose užsienio šalyse bei Airijoje kolonvel.net. Taip pat įsigyti Kolonvel produktus galite Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. M1 Plus.

0: Plius. Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai.

0: ir parduotuvėse.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Sveiki. Dabar Lietuvoje minutė po pusės antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Vyriausios valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu, neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo net pustrečio karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius komentuoja, kad jo situacija netenkina ir tikina reikalausintis atsakomybės iš atsakingų asmenų ir institucijų. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius sako, kad dalis viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos netitinka tikrovės. Tiesa, kokie tiksliai duomenys neteisingi, Sinkevičius neatsakė. LRT paskelbtame tyrime teigiama, kad Raudondvario dvare buvo įdarbinta ne tik socialdemokrato premjero žmona, bet ir kiti partijos nariai. Vokietijos saugumo tarnybos miške netoli Berlyno rado du paslėptus šaunamosius ginklus, kurie pareigūnų nuomonė buvo skirti naudoti Rusijos agentams. Tai šiandien pranešė vokiečių žiniasklaida. Teigiama, kad Rumunijoje buvo sulaikytas vyras, įtariamas paslėpęs šiuos ginklus. Federalinė prokuratūra atlieka tyrimą dėl pasirengimo sunkiam smurto aktui keliančiam pavojų valstybei. Sinoptikai perspėja, jog į Lietuvą atslenka dar viena audra. Artimiausią naktį ir rytoj pirmoje dienos pusėje numatomas stiprus lietus ir vėjas. Sinoptikai akcentuoja būtent stipraus vėjo pavojų. Tikėtina, kad virs medžiai bus elektros tiekimo sutrikimų. Gyventojai raginami pasirūpinti savimi ir savo turtu. Na, o šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 24, Kaune 26, Klaipėdoje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 33 minutės.

0: reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot. Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Vienas plius. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 13 valandų 42 minutės Lietuvoje. Estijos krepšinio rinktinės treneris Heiko Rannola po pergalės kontrolinės rinktinėse prieš Lietuvos krepšininkus analizavo žaidimą ir pripažino, kad laimėjimas džiugina estų širdį. Lietuvos krepšininkai nusileido Estijai 108-110 po pratesimo per kontrolinės rungtynes Kaune vakar vakare gavę daugybę pamokų prieš laukiančias pasaulio čempionato atrankos kovas. Estai taip pat repetuoja tesdami kovą dėl patekimo į 2027 metų pasaulio čempionatą, o testas Lietuvoje pradžiugino juos, nes ir pabaiga buvo palanki svečiam. Kristianui Kullamaja pataikius pergalingą dvitaškį iš kokių 5 metrų liko žaisti 800 sekundės Estijos postimės buvusio Panevėžio Lietkabelio gynėjo metimą suklaidinus Mareką Blaževičių prilygino Michaelo Jordano firminiam metimui. Tai buvo tipinės pirmosios rungtynės po vasaros pertraukos. Per tokias rungtynės daug klaidų ir nesusipratimų šios dienos mačas nebuvo kitoks, taip citavo Ranula. Tačiau treneris patvirtino, jog nepaisant neoficialaus mačo statuso, pergalė prieš Lietuvą visada būna saldi.
0: Sportas. Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: M1 plus.

0: stilius. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
4: Reklama.

Katy Perry skambėjo čia plius eteryje po 4 minučių. Antrą po pietų girdėsime 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis pasakos, kaip nespėjama atliept kariuomenės poreikių.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Vyriausiosios valstybės kontrolierės Irenos Agalovičienės teigimu, neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo net pustrečio karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis.
1: Būtent ginkluotės ir karinės įrangos pirkimo efektyvumas, jeigu matuotume jį būtent neįvykusiais pirkimais, tai neįvykusių pirkimų dalis, jinai išaugo nuo 24% 23 metais iki net 59% 25 metais.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas svarsto, kad dalį įsigijimų galima būtų atlikti avansiniais mokėjimais.
2: Suprantam, kiek tų užsakymų nueina ginant Ukrainą ir ginant mūsų saugumą, nors ir turi pinigų, negali įsigyti. Tai man atrodo, kad pakankamai intensyviai dirba krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė.
0: Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo situacija netenkina ir tikina reikalausiantis atsakomybės iš atsakingų asmenų ir institucijų.
3: Ir tai yra net nei atsakinga, nei toleruotina. Pareikalavau, kad būtų pateiktas jau šių metų biudžeto panaudojimas ir jisai taip pat manęs nedžiugina. Šiuo metu yra 37%, o metų jau antrą pusę išeinam.
0: Lietuva šiuo metu biudžete gynybai yra suplanavusi skirti daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto, beveik 5 milijardus eurų. Šalies pareigūnai teigia, kad kitame gynybai skiriama bendrojo vidaus produkto dalis taip pat turėtų būti ne mažesnė nei 5%. Vokietijos saugumo tarnybos miške netoli Berlyno rado du paslėptus šaunamosius ginklus, kurie pareigūnų nuomonė buvo skirti naudoti Rusijos agentams. Tai šiandien praneša vokiečių žiniasklaida. Teigiama, kad Rumunijoje buvo sulaikytas vyras įtariamas paslėpęs šiuos ginklus. Federalinė prokuratūra atlieka tyrimą dėl pasirengimo sunkiam smurto aktui, keliančiam pavojų valstybei. Klimato reiškinio El Niño sukeltos sausros privertė sumažinti laivų srautus Panamos kanalu. Nurodoma, kad kanalo teritorijoje nuo gegužės iki rugpjūčio kritulių kiekis sumažėjo 34%, palyginti su istoriniu vidurkiu. Šiuo metu vasara taip pat rekordiškai nusekino Europos upes, o ypač Dunojų, dėl nusekusio vandens išjungti atominiai reaktoriai sustabdyta laivyba. Sinoptikai perspėja, jog į Lietuvą atslenka dar viena audra. Artimiausią naktį ir rytoj pirmoje dienos pusėje numatomas stiprus lietus ir vėjas. Sinoptikai akcentuoja būtent stipraus vėjo pavojų. Tikėtina, kad virs medžiai bus elektros tiekimo sutrikimų. Gyventojai raginami pasirūpinti savimi ir savo turtu. Na, o šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 24, Kaune 26, Klaipėdoje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių yra po antros valandos. Geros dienos link kiekvienam iš jūsų radijos atėsien vienas plus.
1: Šią valandą išgirsite

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
3: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
4: Mes, AJOT produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai, sūriams 25, o vytinti mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Reklama.

0: Reklamos Plus. Reklama. Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už

0: 49 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės Testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia. Reklama.

0: Cool and the Gang, Stray the Head skambėjo čia pliuso eteryje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos kino filmo rekomendacija, kino filmas Primavera. 18 amžiaus pradžia Venecija, Italija, talentinga smuikininkė Cecilija gyvena tokioje našlaičių prieglaudoje. Ospedalė de la Pieta, garsėjančioje išskirtiniais moteriškais muzikos ansambliais, pritraukiančiais mecenatus iš visos Europos. Nors jos muzikinis talentas yra nepaprastas, jos lemtis atrodo nuspėjama ištikėt už turtingo rėmėjo ir pamiršt bet kokias ambicijas.
2: Vienas plus.
1: Reklama.
0: Užsisakykite bet kurį žmonės cinema mėnesinį arba metinį planą ir kiekvieną rūpiučio savaitę laimėkite Zylės pragėsio aparatą arba naujausio filmo peržiūrą.
2: M1 plus.

0: κλάμα.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
4: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengva.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
3: Reklama.

Šalyje 14:57, čia pliuse klausėmės Mijos Ray kūrinio When We Were Young, trečią po pietų girdėsime 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje ir kolega rengiasi mums pasakoti apie tai, kokios mokslo organizacijos visą teisę narės sieks tapti Lietuva.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Parlamentarams siūlant seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardės viešai skelbti 5 metus, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad svarstytini visi variantai. Tuo pačiu teigia, kad dar nėra susipažinę su visu įstatymo tekstu.
1: Pati idėja tikrai yra svarstytina, nes aš manau, kad viešumas sumažintų riziką, kad tokie dalykai kartotus ateityje. Todėl visos priemonės, kurios padėtų išrauti su šaknimi šitą baisų reiškinį iš mūsų visuomenės, man yra svarstytinos ir priimtinos.
0: Beveik 30 parlamentarų registravo pataisas numatančias viešo seksualinių nusikaltėlių registro kūrimą. Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pataisuose numatoma, jog duomenys apie nuteistąjį, vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė, kurioje asmuo gyvena ar teisėtai būna, apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo data būtų įtraukimi į viešai prieinamą asmenų nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką sąrašą. Duomenys sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad dėl to dar bus diskusijų Seime.
2: Pasirinkom tokį dažniausią naudojimą, nes mes turėjome bylą, man atrodo, Europos žmogaus teisių teisme, kai buvom nušalinę buvusį savo prezidentą visam laikui ir gavom sprendimą, atsakymą, kad toks mūsų sprendimas netinkamas, kad reikia žmogui leisti turėti tą pasitaisimą ne iki gyvos galvos sprendimai galiotų. Tai svarstysim Seime, matysim, išgirsim argumentus, gal bus kokios taip siūlymai kiti.
0: Pataisos inicijuotos po to, kai teismams buvo perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Susisiekimo ministerija skelbia, jog Lietuvoje plėsis paštomatų tinklas. Atsiras 100 naujų Lietuvos pašto paštomatų, o 81 jų bus įrengti mažesniuose miesteliuose. Taip siekiama didinti paslaugų prieinamumą regionuose. Šiuo metu Lietuvos paštas turi 531 paštomatą. Siekiama, kad įmonės tinklas iki 2028 būtų išplėstas iki daugiau nei 700 paštomatų. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius oficialiai kreipsis į CERNą prašyti priimti Lietuvą visateisę narę. Esą šalis jau spėjo pajusti asocijuotos narės naudą ir siekia, kad Lietuvai neliktų dar vis taikomo apribojimu. Visateisės narės statusas leis Lietuvos fizikams lengviau dalyvauti CERN vykdomose tyrimuose. CERN yra Šveicarijoje įsikūrusi branduolinių tyrimų organizacija, kurioje veikia vienintelis Žemėje superkolaideris. Klimato reiškinio El Niño sukeltos sausros privertė sumažinti laivų srautus Panamos kanalu. Nurodoma, kad kanalo teritorijoje nuo gegužės iki rugpjūčio kritulių kiekis sumažėjo 34% palyginus su istoriniu vidurkiu. Šių metų vasara taip pat rekordiškai nusekino Europos upes, o ypač Dunojų. Dėl nusekusio vandens išjungti atominiai reaktoriai sustabdyta laivyba. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rytoj numatomas lietus vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Sveiki, gyvi šalyje, 10 minučių yra po 3 valandos. Penktą dieniaujam, link savaitgalio judam draugės su pliusu. Šią valandą, tiksliau tariant, valandos viduryje girdėsime verslo informaciją, o arčiau ketvirtos dar rasime laiko pavartyti ir pliuso kalendoriaus lapelius. Svarbiausia vadovautis mintimi, jog patys geriausi ir nuostabiausi dalykai mūsų visų laukia čia ir dabar.
1: Šią valandą iš...

0: M1 Plus.
1: Reklama.
2: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl vertė.
3: Tu senas skubrys, visas drevėtas, apsisamanojas, apkiautinas.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

0: 39 eurai. Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
4: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Šalyje 15.28 min. Kviečiu klausytis verslo informacijos pagal Aureliją Gintautaitę. Iškart po to puikus Creedence Clearwater Revival kūrinys.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Kaimynų pavyzdys dėl mokesčių degalams mažinimo kol kas neįkvėpia Lietuvos vyriausybės. Lenkijai nusprendus 2 savaitėms sumažinti kai kurių degalų pridėtinės vertės mokestį, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė nesvarstytų tokios priemonės, jei naftos kaina dar auktų. Tačiau degalų akcizo mažinimas galėtų būti svarstomas. Anot Sinkevičiaus, Lenkijos ekonomika yra beveik 11 kartų didesnė nei Lietuvos ir jie turi platesnės galimybės manevruoti. Premjeras anksčiau yra sakęs, kad fiskalinės priemonės kūro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstomos, jei dizelino kaina viršytų 2,20 eurų už litrą. Šiuo metu dizelino kaina Lietuvoje svyruoja apie 2,05 eurų už litrą. Tuo metu dalis Lietuvos vežėjų tikina, kad degalus jau pilasi Lenkijoje. Skaičiuojama, kad dabar jie Lenkijoje pigesni nuo 30 iki 40 centų už litrą. Tuo metu Lietuvos Seimas vis dar galvoja, birželio pabaigoje po pateikimo priėmė svarstyti akcizų įstatymo pataisas. Bus sprendžiama, ar nuo kitų metų sausio su išlygomis leisti krovinių vežėjams susigražinti dalį dizelino akcizo. Latvija gelbėjo savo nacionalinę oro bendrovę. Latvijos parlamentas galutinai pritarė galimam valstybės dalyvavimui, užtikrinant nacionalinės aviokompanijos Air Baltic finansinį stabilumą. Iš šias priemonės įskaitomas valstybės atliekamas aviokompanijos tarpinio finansavimo obligacijų įsigymas iki 30 milijonų eurų ir esamų obligacijų kapitalizavimas 50 milijonų eurų. Įstatymas buvo svarstytas ir priimtas skubos tvarka. Omniva šių metų rugsėjį Estijoje savo paštomatuose pradės įrenginėti pašto dėžutes, kurios skirtos standartiniams laiškams. Pasak bendrovės, taip siekiama užtikrinti, kad pašto siuntimas būtų patogesnis ir šiuolaikiškesnis ir suteikti klientams vieningą paslaugų teikimo vietą. Lietuvoje tokia paslauga kol kas neteikiama. Lenkijos valstybės kontroliuojama energetikos grupė Orlen pasirašė 3 metų sutartį su Norvegijos bendrovė Equinor dėl naftos tiekimo iš Johan Sverdrup telkinio. Sutartis gali padengti iki 1/4 Orlen grupės metinio naftos poreikio. Bendrovė praneša, kad nafta bus perdirbama ir Lietuvoje. Orlen teigimu ši sutartis stiprina tiekimo saugumą visame regione, nes yra atsakas į pasaulinės rinkos nestabilumą. IKEA ketina konkuruoti su tokiomis įmonėmis kaip eBay ir Vinted. Jį planuoja paleisti naują prekybos platformą, kuri skirta naudotiems baldams ir namų apyvokos prekiams. Kol kas tai planuojama Didžiojoje Britanijoje. Bendrovė dar nepatvirtino platformos paleidimo datos, tačiau teigia, kad daugiau informacijos pateiks artimiausiais mėnesiais. Finansų analitikai pastebi, kad požiūryje į paveldimą Europoje vyksta kartų kaita. Skaičiuojama, kad apie 60% visų dovanojimų Didžiojoje Britanijoje vykdo 85 ir vyresni žmonės. Tai rodo, kad dovanojimas čia yra daugiausiai finansinis sprendimas, kuris priimamas gyvenimo pabaigoje siekiant padėti vaikams ar kitiems artimiesiems įsigyti nekilnojamąjį turtą, pragyventi ar padengti švietimo išlaidas. Ekspertai teigia, kad tai geras finansinis sprendimas, tačiau jis turi būti atidžiai suderintas ir su vyresnės kartos interesais. Ilgalaikis pajamų poreikis įvertinant mokesčius ir finansinį saugumą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Šalyje 15 valandų 37 minutės.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Pliuso kalendorius.
0: Rugpjūčio mėnesio 21 diena, keletas įvykių susijusių konkrečiai su šia diena, tai pradėkime nuo 1911 metų, kai į Luvro muziejų po to, kai Vincenzo Perugija pavogė Moną Lizą, plūdo minios žmonių pasižiūrėti į tą vietą, kurioje kabojo Leonardo da Vinčio paveikslas Moną Lizą. Įžūlus italiuštis sugebėjo pavogti paveikslą ir sugebėjo ne tik pavogti paveikslą, paveikslą jis pavertė legenda. Akimirksniu išgarsino kūrinį visame pasaulyje ir jį pavertė pasaulinė ikona. Kitas įvykis, 65-ieji, Rolling Stones išleidžia I Can Get No Satisfaction, jungtinėje karalystėje singlo pavidalu. Kūrinys su išskirtiniu Keito Richardso gitaros rifu tapo grupės vizitinė kortelė ir viena įtakingiausių roko dainų muzikos istorija. Su puikiu kūriniu atsisveikinu, gražaus laiko suprasu, iki.

0: Kloma.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
3: Gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
5: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sinoptikai įspėja, kad savaitgalį Lietuvoje pūs smarkūs vėjai ir lietus. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusės rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Sinoptikė Edita Gečaitė sako, kad pirmoje dienos pusėje lietus išplis į daugelį rajonų, o situacija artimiausia parą kai kur bus labai pavojinga dėl smarkaus, o kai kuriuose vietuose labai smarkaus vėjo.
1: Pajūryje vėjas bus pats stipriausias, netgi gūsiai iki 28-30 metrų per sekundę, tai tikrai pavojingas, užtektų ir mažiau to vėjo, kad padarytų reikšmingos žalos. Iš tiesų pajūryje situacija sudėtinga, bet ir visoje Lietuvoje, kad ir bus gūsiai 18-23, jų pilnai pakaks kažkokiai žalai padaryti. Čia yra pavojingi gūsiai, o 24-27, kaip minėjau, jau pasiekė stichinį reiškinį. Tai dar kombinacija lietaus ir vėjo daro dar pavojingesnį lygį, nes medžiai pas mus dar su lapais, jie bus šlapi, aplyti dar sunkesni, tai dar didesnis efektas su tuo stipriu vėju, kad tų medžių griuvimų, lūžimų bus daugiau.
0: Be kita ko, sinoptikė nurodė, kad kitą savaitę orai bus žymiai geresni, tačiau labai šilta nebus. Savo ruoštų sostinės tvarkymo įmonė Grinda informuoja, kad esant labai intensyviam lietui, net ir tvarkingai veikianti lietaus nuotekų sistema ne visada gali iš karto surinkti visą vandens kiekį. Todėl kai kuriuose Vilniaus vietose gali susidaryti laikini apsimimai. Latvijos parlamentui gelbėjant skolose įklimpusią aviakompaniją Air Baltic, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog Lietuvai nebūtų atsakinga investuoti į oro liniją, kol įmonė neužtikrins pelningos veiklos. Nausėda pažymėjo, jog Lietuva suinteresuota, kad Air Baltic veiktų sėkmingai, ypač Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos tarybai, jog Lietuva būtų galima pasiekti kuo daugiau skrydžių. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, jeigu Latvija pasiūlytų, Lietuva svarstytų įsigyti dalį Air Baltic akcijų, tačiau įvertinusi visus argumentus ir pirmiausia savo interesus. Susisiekimo ministerija skelbia, jog Lietuvoje plėsis paštomatų tinklas. Atsiras 100 naujų Lietuvos pašto paštomatų, o 81 jų bus įrengti mažesniuose miesteliuose. Taip siekiama didinti paslaugų prieinamumą regionuose. Šiuo metu Lietuvos paštas turi 531 paštomatą. Siekiama, kad įmonės tinklas iki 2028 metų būtų išplėstas iki daugiau nei 700 paštomatų. Nord Stream sprogdinimu įtariamas ukrainietis dirbo patarėjų šį įvykį vaizduojančio filmo aikštelėje, tai skelbė Vokietijos žiniasklaida. Leidinio Legal Tribune Online duomenimis Volodymyras Žuravliovas patarinėjo Jungtinių valstijų režisieriaus Dago Limono filmo Gyvačių sala kūrėjams. Vyras įtariamas 2022 prisidėjęs prie Nord Stream dujotiekio sprogdinimo. Rytoj Lietuvoje numatomas lietus vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 16, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 26, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: kvilė. Na, žinote, brangus klausytojai, šiandien kažkaip net sutrikau, užeinu į studiją, balionai, gėlės, kas vyksta čia, gal šventė kokia, aš nežinau.
1: Šiandien iš tiesų yra didžiulė šventė, kaip su Tomu juokiamės, ne tik mano 30-as gimtadienis, bet čia mes kartu su M1, mano, mes galim ir šiandien minėti ir per M1 gimtadienį.
0: M1 yra 36,
1: plus 30,
0: jo, pliuso, nu, aš žinau, jaudulys, viską.
1: Taip, aš iš tiesų tikrai esu visiškai priblokšta, kad jūs matytumėt, kas vyksta mūsų studijoje, kiek čia yra balionų gėlių. Nu, aš širdžiai graudinuosi, atrodo, kiekvieną akimirką, nu čia yra kažkoks kosmos. Ačiū labai už tokią meilę, aš tikrai nesitikėjau.
0: Nu, klausyk, aš dabar skaičiuoju, kiek čia, tik mėnesiukas kitas, tu pliuso etri, o jau tiek gerbėjų gėlių visokių dėmesio tiek. Nu, matai, kaip tu greitai pelnai tai?
1: Oh, tai kažkoks tikrai atrodo surrealu, aš negaliu patikėti, kas vyksta tiesiog, tai labai noris tiesiog pasidžiaugti ir padėkoti tiesiog belieka. Labai labai stipriai. Ačiū.
0: Tai mes su Akvile dar vakar taip sutrėm, turėjom įtarimą, kad šiandien gali būti tokia diena, tai Akvile šiandieną taip lengvai kiekvieną tokį pokalbį su klausytais darysime nuo teksto apie tai, kad Akvile su gimtadieniu. Tai.
1: Gerai, o dieve, kaip fainai. Man atrodo, kad aš tiek sveikinimų gavus ir visko čia per šiandien, tai čia galima pasaulį užvaldyti, kalnus nuverst, su tiek energijos geros čia, wow.
0: Žinai, aš tau norėčiau tokio dalyko palinkėti dar gimtadienio progą, čia visokių buvo crazy tų tokių linkėjimų, bet aš tau norėčiau palinkėti tokios kokybiškos ne vienatvės.
1: Aha.
0: O tokios vienumos akimirkų. Kada tu esi kur nors ten, kur tau gera, gal kokiam renginį, gal prie ežero, gal prie jūros, gal žiūri į kažkokį gamtos stebuklą ir galvoji, kaip gera. O aš tau linkiu tokių akimirkų.
1: Ačiū labai, čia tobulas palinkėjimas, aš labai mėgstu sustabdyti akimirkas ir tiesiog pabūti jose, vat to vat vienumos pabuvimo įsiamžinimo savo galvoje.
0: Bet ne vien tai, aš tau linkiu ir geros kompanijos.
1: O, super, tai mes jau šiandien tikrai čia turim gerą kompaniją. Nebejoju, kad ir mūsų klausytojai mums sukurs tikrai labai labai gerą kompaniją šiandien.
0: Bet, jeigu kalbant apie tą tokią vienumą, mes šitoje vietoje dar turime pristatyti ir kūrinį naują.
1: Tikrai
0: tai. Tai kūrinys vadinasi Lonely Girl.
1: Na, tikėkime, kad šiandieną mums neteks būti tokiom ir tokiais Lonely Girl or Boys.
0: Bet šitą tokį soul muzikos grinuolį jums pateiks žmogus iš Alabamos valstijos, toks Leimontas Landersas, jo balsas skamba taip, tarsi jis būtų gimęs 90-aisiais, visai kaip ir pliusas, kaip Akvilė.
1: Dėkui. Taip, iš tiesų jo labai įdomus ir gražus balsas ir iš tiesų jis išgarsėjo per America Got Talent scenoje. Labiausiai bent jau įsiminė vat tada ir pradėjo kurti savo kūrinius. Tai man atrodo, jis neieško tokių lengvų kūrinių. Jisai leidžia savo pagyventi dainuodamas.
0: Susipažinkite, Leimont Landers Lonely Girl.
2: Nauja daina pliuse.

0: Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Savaitgalį į operą.
3: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
4: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pūstuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
5: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Nu tai ko jūs reperė?
7: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
5: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
8: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.

0: Kada sulaukė šlovės vaikystėje arba ankstyvoje paauglystėje, kai dar berniukams net nemutavo balsai, tai paskui tarsi tave užšaldo ta šlovė kažkur tai visatoje ir kai suaugi, tu net pradėti turbūt galvoti, kad ta šlovė buvo net ne tavo. Visai gali būti, kad taip nutiko Hanson, turbūt pas populiariausias jų singlas, nors... Kodėl, jeigu tave aplankė ta šlovė, tai tu ją prisimini visą gyvenimą? Dabar štai, pavyzdžiui, turėsime porą minučių Vaidilutės Dovidaitytės šlovės akimirkų, nes klausysime aktualios informacijos, specialaus reportažo, išgirsime, kodėl Lietuvoje ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema stringa ir nespėjama atliepti kariuomenės poreikių.
1: Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad didėjant gynybos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų apimtis sparčiai didėjo. Sudaryta pirkimų sutarčių už maždaug 9 milijardus eurų, o šios srities finansavimas krašto apsaugos sistemoje išaugo nuo 14 iki 40% visų išlaidų. Tačiau taip pat konstatuojama, kad ginkluotės ir karinės įrangos pirkimo efektyvumas mažėja. Apie tai kalbame su vyriausiaja valstybės kontrolierė Irena Segalovičiene. Ką parodė atliktas auditas?
2: Pagrindinė problema yra ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema. Nėra pakankamai efektyvi tiems gynybos tikslams, kuriuos esame mes nusistatę. Ir vienas labai aiškus rodiklis kai yra tai, kad būtent ginkluotės ir karinės įrangos pirkimo efektyvumas, jeigu matuotume jį būtent neįvykusiais pirkimais, tai neįvykusių pirkimų dalis, jinai išaugo nuo 24% 23 metais iki net 59% 25 metais.
1: Kur visgi yra pagrindinės problemos, dėl kurių tas pirkimų efektyvumas krenta kiekvienais metais?
2: Tų iššūkių ir probleminių vietų sistemoje tikrai yra labai nemažai. Turbūt viena iš tokių pagrindinių norėtųsi išskirti būtent ginkluotės pirkimų procesą, kuris jis nėra optimalus šiai dienai. Turime labai ilgus derinimus, kurie yra įvairaus ilgio ir iš tikrųjų gali trukti net iki 400 dienų ir tai yra tikrai netinkamas laikotarpis tada, kada mes turime procesų, nes tai yra grinai mūsų vidiniai dalykai ir mes matom, kad jie derinimai, jie netinka net tarptautinio pirkimo trukmės, kuri rekomenduojama yra, kad būtų neilgesnė negu 240 dienų. Sistema traktuoja, kad tai yra papildomas kontrolės mechanizmas, bet mūsų auditorių vertinimu tai tikrai kartais yra perteklinis tas derinimas yra ir reikėtų peržiūrėti visą procesą, visus dalyvaujančius asmenis, kokios jų kompetencijos yra, įgaliojimai, kokie yra, labai aiškiai nusistatyti tvarką, kas su kuo ką derino ir per kiek laiko tą turi padaryti. Nustatėme labai aiškų rodiklį, kad tie derinimai su patariamosiomis institucijomis būtų neilgesni negu 35 darbo dienos. Kontrolė, jinai turi būti efektyvi, ji neturi būti perteklinė.
1: Kiek tai ilgai trunkanti kontrolė pateisina tą siekį, kuo skaidriau vykdyti pirkimus?
2: Suprantu, kodėl sistema taip daro, turbūt bijo padaryti klaidą ir tie derinimai atsiranda iš tokio, sakykime, bijojimo kažkokio, tai iš praeities istorijų, rizikų dėl reputacijos ir panašiai. Tačiau šiai dienai tikslas yra tikrai patenkinti kariuomenės poreikius ir sukurti tuos pajėgumus, kad mūsų valstybė būtų apginama.
1: Vis tik kas daugiau kelia iššūkių, ar vidinės, ar labiau išorinės problemos, kurios irgi akcentuojamos, kaip antai didelė dalis priemonių keliauja į Ukrainą, o gamintojų pajėgumai nėra pakankami didėjant užsakymams.
2: Išorinės priežastys yra svarbios, tačiau vidinės lygiai taip pat. Ir mūsų bendrai auditas apima tikrai didelę dalį ir įslaptintos informacijos, kuri nėra vieša visuomeniai. Toje dalyje mes nagrinėjame detaliau klausimus ir su jie susipažinti tiek, kas turi teisę tą padaryti. Ir būtent dėl pačių pajėgumo, pirkimo ir grafikų visų, bet tos vidinės problemos jos yra reikšmingos. Tai nėra, šiai dienai sistema veikia taip ir audito rezultatai rodo, kad tie vėlavimai, neįvykę pirkimai, jie nėra tik tai dėl išorinių priežasčių.
1: Čia buvo vyriausioji valstybės kontrolierė Irena Segalovičiene.

0: šuniukam skirto ir vadinasi papučinas nuo žodžio papi ir kapučino. Labai labai faina idėja, tikrai. Tai žodžiu, sustojimas bus visiems keleiviams malonus, ne tik tai suaugusiems, ne tik tais vaikams, kurie galės mėgautis desertais, sumuštiniais, karštais užkandžiais, bet lygiai taip pat ir papučino.
1: Tai nuo Vilniaus važiuojant link Klaipėdos, čia yra 156 km netoli Raseinių, o jeigu atvirkščiai, iš Klaipėdos važiuojant link Vilniaus bus 51 km prie Rietavo.
0: Taip, ir be šių dviejų lokacijų taip pat kafein rasite ir Panevėžio aplinkelyje bei Senojoje Varėnoje.

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, lavaza arba belinė tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Ritmas plus.
1: 14 minučių lieka iki 5 valandos ir štai mes sugrįžtam truputėlį papliurpti su jumis, pakalbėti apie kažką įdomaus, o gal kažką baisaus, o gal kaip tik kažką gražaus. Na, žodžiu, mes paliksim paslaptinės, kad biškai paspėliotume, tai kol mes pradėsim apie tai kalbėti.
2: Žinai, kad nebūtų jau vien toksai, kaip čia, banalus gimtadienio vakarėlis, imkime ir rimtų temų, pavyzdžiui.
1: Paimkim rimtų temų, iš tiesų, ką čia reikia tik tai išvesti, reikia biškai rimtai pabūti.
2: Žiūrėk, kokį gerą įdomų tokį dalyką pastebėjau. Jis labai toks dviprasmiškas ir rezonansas sukėlė ten kažkur už Atlanto. Aha. Iš skirelio vaikų auklėjimas.
1: O, įdomu.
2: Čia labai kompleksiška tema. Mokykloje ten patyčių visi esame patyrę.
1: Oi, taip.
2: Ir viena paauglė, mergina, labai progresavo šitoj srity.
1: O, ne.
2: Aha, ir mokykla ją nubaudė, ir geltonasis autobusas jos nevežė į mokyklą.
1: O, bet labai teisingai. Tegu pėdina.
2: Tai 5 kilometrai toks atstumėlis, labai sveikas sveikatai.
1: Labai netgi.
2: Bet čia ne pabaiga. Jos tėvukas, sužinojęs, kad ji taip elgiasi, ir jis jos nevežė į mokyklą, sako, pėdink pėsčiom, bet čia vėl ne pabaiga. Aha. Jisai filmavo jos ėjimą į mokyklą ir dėjo į social laivą.
1: Tai kokia bausmė.
2: Žiauri bausmė. Iš tikrųjų, aš jau galvoju, kur jau čia ta tokia riba peržengta, bet komentatoriai irgi labai sako, kad čia jau gal...
1: Leisti jai pasivaikščioti buvo į naudą. Iš tėčio pusės buvo gražu, kad jisai negynė, o sakė, iš tiesų tai yra negražu ir dabar vaikščiok, prisidirbai, bet... Gal filmuoti nereikėjo? Čia irgi gaunas tokios viešos patyčios tada socialiniuose tinkluose.
2: Žinai, čia vat kiekvienas pagal save tai daro, bet kaip tu apskritai vat vertintum bausmes paaugliam su jais, tie, kurie yra turėję patirčių, tai žino, kad būna nelengvų momentų.
1: O taip, aš buvau labai nelengvas paauglys, tai tikrai žinau, ką tai reiškia.
2: Bet yra skirtingi tėvai. Yra vieni tėvai, kuriems jų atžalos yra tas pats, kas šventieji stabai, kuriems viskas galima. Mm. O yra tokių, vat, kurie, žinai, griežtokai visą tai daro. Mm-hmm. Ir, tarkim, atima iš vaikų tai, kas jiems yra svarbiausia.
1: Laisvė.
2: Pavyzdžiui, 30 ten kokių nors žaidimų kompaktų. Arba tu ištisai sėdi prie tų žaidimų, tai aš su traktorium pervažiuoju per visus pagrindinius žaidimų diskus.
1: O dieve, koks siaubas. Arba, pavyzdžiui, esi paauglė, dažaisi, tai viską išmetu. O tai kainuoja nemažai, kaip ir tie kompaktai ir tie visi žaidimai.
2: Tai čia nieko baisaus, tai ta paauglė, man atrodo, iki to, kol gyvens savo šeimoje, trigubai daugiau ten tų buteliukų prisistatys vienas kambarį.
1: Tikrai tai, bet žinai, bet vis tiek būna, na, merginos jau paauglys, jau nori dažytis, jau ten pasiriškinti blakstienytės, biškį lupytės, visą kitą, kad būtų gražesnės mokykloje, tai čia būna dažniausiai irgi. Aš atsimenu, mokykloje kažkaip buvo labai svarbu, kad ką tu apsirengusi, ką tu ten, kaip tu ten susitvarkiusi, pasidažiusi, dar buvo tie laikai, žinai, tokie jokingi, kur merginos, jeigu atsimeni, oranžinį nusidažydavo, bet tik veidą. Kaklas baltas. Tai aš irgi buvau tokia vienu metu. Tada ten buvo irgi...
2: Tai man atrodo, merginos, kiekviena iš mūsų girdinčių kažkada tokia būna.
1: Aha, gerai, tai ne aš viena, tada guodžia truputėlį. Bet tikrai, nu praeini pro tokius įdomius etapus, bet man atrodo, kad bausmės turėtų būti tokios... pamokančios, bet ne irgi žemės.
2: Negriaunančios.
1: Nes jeigu mes ant vaiko rėkiam, jį mušam ypatingai, arba pavyzdžiui,
2: arba sukeliam gėdos jausmą.
1: Taip, žemindami, tai jisai tik tai dar labiau prisipildo agresijos, kurią tiesiog taškosi aplinkui. Gal ne tevam, bet aplinkai. Tai man atrodo, reikėtų būti švelnesnėm ir atrasti kažkokių juokingesnių būdų, pavyzdžiui, išspręsti. Tarkim, žinai, kaip būna tie video. Vaikas krenta ant žemės, rėkia, tėvas irgi krenta ant žemės. Pasijunta nejaukiai.
2: Arba, jeigu išsitaškyti, tai tik tai pagarsinus radiją.
1: Taip, būtent. Tai ir dabar padarykime.

0: reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
6: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
7: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijai nusprendus 2 savaitėms sumažinti kai kurių degalų pridėtinės vertės mokestį, Lietuvos premjeras sako, kad vyriausybė nesvarstytų tokios priemonės, jeigu naftos kaina dar auktų, tačiau degalų akcizo mažinimas galėtų būti svarstomas.
1: Mes esam pasirengę tam tikrą planą, jeigu artimuosiuose rytuose situacija eskaluotųsi ir naftos produktų kaina kiltų, kaip mes elgtumės su akcizu, mes nekalbame apie PVM'ą ir turbūt sudėtinga būtų mums kaip šaliai lygintis su Lenkijos ekonomika. Lenkijos ekonomika yra beveik 11 kartų didesnė ir matyt, jie manevro laisvę kaip vyriausybė turi šiek tiek platesnė nei mažesnė Lietuva.
0: Premjeras anksčiau sakė, kad fiskalinės priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstomas, jeigu dyzelino kaina viršytų 2,2 eurų už litrą. Įsiplieskus konfliktui artimuosiuose rytuose, balandžio viduryje valdžia 2 mėnesiams 6 centai sumažino dyzelino akcizą. Lenkijos finansų ministerija skaičiuoja, kad degalų pridėtinės vertės mokesčio sumažinimas valstybės biudžetui kainuos apie 115 milijonų eurų. Latvijos parlamentui gelbėjant skolose įklimpusią aviakompaniją Air Baltic, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog Lietuvai nebūtų atsakinga investuoti į oro liniją, kol įmonė neužtikrins pelningos veiklos. Nausėda pažymėjo, jog Lietuva suinteresuota, kad Air Baltic veiktų sėkmingai, ypač Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos tarybai, jog Lietuva būtų galima pasiekti kuo daugiau skrydžių. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, jeigu Latvija pasiūlytų, Lietuva svarstytų įsigyti dalį Air Baltic akcijų, tačiau tik įvertinusi visus argumentus ir pirmiausia savo interesus. Prokurorai nebereikalaus LRT žurnalistės Eglės Samoškaitės atskleisti šaltinio paslaptį, iš kurio sužinota apie galimą seksualinį priekabiavimą prie vaiko Gruzdžių socializacijos centre. Po to, kai apie įtarimus pranešė LRT, teisėsauga pradėjo iki teisminį tyrimą. Pirmos instancijos teismas buvo įpareigojęs atskleisti šaltinio paslaptį, bet žurnalistai sprendimą apskundė. Dabar prokurorai reikalavimo atsisakė. Švedijoje vidurinėje mokykloje mačete ginkluotas užpuolikas sužeidė kelis žmonės, pranešė pareigūnai. Žiniasklaida skelbė, kad užpuoliką pašovė policija. Nelaimė įvyko mažame Pagersta mieste centrinėje Švedijoje. Rytoj Lietuvoje numatomas lietus vietomis smarkus. Dieną kai kur perkūnija bus stiprus vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 16, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje šils iki 26, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Kišas Plus.
1: 12 minučių iki 6 valandos, tiksliau ne, 12 minučių po 5 valandos. Jau man viskas šiandien maišos iš tos laimės. Jau esu pasimetus truputėlį, bet mes sugrįžtam į papasakotą.
2: O tu galėtum suskaičiuoti, kiek jau minučių tavo gimtadienis vyksta?
1: Ui. Šiaip reikėtų skaičiuoti tikriausiai nuo gimimo laiko, ar ne?
2: Ko gero, jo. O, bet gal būtų sužiningiau skaičiuoti laiką, kada tu jauti, kad šiandien va tokia kažkokia tavo diena.
1: Aš visą dieną jaučiu.
2: Visą dieną
1: taip jautinga. Tikrai, taip net susimašiau. Tikrai leidžiu savo mėgautis, labai džiaugiuosi. Labai noriu palinkėti visiems pasimėgauti šią dieną ir pasidalinti tuo džiaugsmu su kiekvienu iš jūsų, kuris dabar klausosi, tai pasilepinkit save. Aš noriu, kad irgi džiaugtumėtės.
2: O žinai, kokį norą sugalvojau? Aš truputėlį vat, noriu prikipti prie tavo šukosinos. Vis laik taip gražiai susišukaus, tavo tokie ilgi, lygus plaukai. O aš svajoju pamatyti tave, kaip atrodytum, kad kaip Jonas Bon Jovi 89 metais.
1: Norėtum visus mano plaukus taip tiesiog pašiaušt, pasakyti, kad jie taip stovėtų, tiesiog kaip elektrošoko gavę.
2: O, būtų vaizdu.
1: O, tikrai būtų vaizdu, aš nebėjau, kad su tokiais ilgais plaukais dar būtų čia vargo vakarienė, dar juos taip kažkaip
2: sušukuoti. Bet apie Joną mes ne šiaip jau pakalbėjom, nes šitoje vietoje mes visą laiką ištraukim kokią nors tokią dainą, kurią tikrai visada tikime, kad garantuotai klausytojai keliaudami pakeliui su mumis į savaitgalį norės pagarsinti kūrinį ir čia mes jūs numetame į 92-osius metus. A, taip galvojate, Livino Naprėja bus? Ne, bus kita daina.
1: Ne, tai yra kita jų labai sėkminga daina, tai yra Keep the Faith. Tikrai visiems labai gerai žinoma. Tai buvo milžiniškas arenas užpildanti, aišku, Bon Jovi grupę. Ir jų va ta daina, jinai tapo tokiu savotišku manifestu. Daina apie išlikimą, ištvermį ir gebėjimą nepalūžti keičiantis epochai. Nes epocha keitėsi tikrai labai stipriai.
2: Ir Jonas tada tiesiog supurtė visus savo gerbėjas, nes vyrai iš viso nesuprato, kas čia ką tik buvo glam rockas, visą epochą pasikeitė, jau atsirado visokios Nirvanos, Pearl Jam ir taip toliau. O Jonas toks išeina, žinai, su odinė liemene išryškintais pečiais ir tricepsu ir toks gražiai sušukavęs plaukučiai, pum, lengvai ant šono, auskariukai tokie kabo ir toksai, vat, op, išeina ir dainuoja dainą.
1: Tai,
2: nu ką čia vyrai parodys, o jie kaip? Kali albumą gerą.
1: Taip, prisišėjo toks visas vyriškas, toks visas ištirpdantis, tiesiog moterų širdis ir ne tik savo balsu, bet ir išvaizdą.
2: Ir jie tai padarė persikurdami iš naujo, neišsižadėdami savo esmės.
3: Dienos dainos istorija.

0: Πρόγραμμα.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina. Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.
5: Let your hair down. If you got on a wig like some people think I got on, this is my own beautiful hair. What to do with the fellas? Take it out!

0: valandos link savaitgalio vakaro. Jaukos toksai vakaras, nors žada, kad bus audra. Kartais kyla audra ir pliusą eterija. Tai sentimentali, tai stipresnė, tai jaukesnė. Kažkada senai, senai buvo toksai muzikos kanalas MTV. Prašau, išnyksta tam tikri dalykai, bet radijas išlieka, bet iš tų laikų, kai MTV buvo, vadinkim, taip pačiam savo zenite, MTV kanale dažnai pasirodydavo tokia grupė Yes, ir jų turbūt vienintelė tokia žinoma daina, kuri nuskambės iš karto po kelių minučių svarbiausių verslo informacijos su Aurelija Gintautaite.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaite ir svarbiausia verslo informacija. Kaimynų pavyzdys dėl mokesčių degalams mažinimo kol kas neįkvėpia Lietuvos vyriausybės. Lenkijai nusprendus 2 savaitėms sumažinti kai kurių degalų pridėtinės vertės mokestį, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė nesvarstytų tokios priemonės, jei naftos kaina dar augtų. Tačiau degalų akcizo mažinimas galėtų būti svarstomas. Anot Sinkevičiaus, Lenkijos ekonomika yra beveik 11 kartų didesnė nei Lietuvos ir jie turi platesnės galimybės manevruoti. Premjeras anksčiau yra sakęs, kad fiskalinės priemonės kūro kainoms sušvelinti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstomos, jei dizelino kaina viršytų 2,20 € už litrą. Šiuo metu dizelino kaina Lietuvoje svyruoja apie 2,05 € už litrą. Tuo metu dalis Lietuvos vežėjų tikina, kad degalus jau pilasi Lenkijoje. Skaičiuojama, kad dabar jie Lenkijoje pigesni nuo 30 iki 40 centų už litrą. Tuo metu Lietuvos Seimas vis dar galvoja, birželio pabaigoje po pateikimo priėmė svarstyti akcizų įstatymo pataisas. Bus sprendžiama, ar nuo kitų metų sausio su išlygomis leisti krovinių vežėjams susigražinti dalį dizelino akcizo. Latvija gelbėjo savo nacionalinę oro bendrovę. Latvijos parlamentas galutinai pritarė galimam valstybės dalyvavimui, užtikrinant nacionalinės aviokompanijos Air Baltic finansinį stabilumą. Iš šias priemonės įskaitomas valstybės atliekamas aviokompanijos tarpinio finansavimo obligacijų įsigymas iki 30 milijonų eurų ir esamų obligacijų kapitalizavimas 50 milijonų eurų. Įstatymas buvo svarstytas ir priimtas skubos tvarka. Omniva šių metų rugsėje Estijoje savo paštomatuose pradės įrenginėti pašto dėžutes, kurios skirtos standartiniams laiškams. Pasak bendrovės, taip siekiama užtikrinti, kad pašto siuntimas būtų patogesnis ir šiuolaikiškesnis ir suteikti klientams vieningą paslaugų teikimo vietą. Lietuvoje tokia paslauga kol kas neteikiama. Lenkijos valstybės kontroliuojama energetikos grupė Orlen pasirašė 3 metų sutartį su Norvegijos bendrove Equinor dėl naftos tiekimo iš Johan Sverdrup telkinio. Sutartis gali padengti iki 1/4 Orlen grupės metinio naftos poreikio. Bendrovė praneša, kad nafta bus perdirbama ir Lietuvoje. Orlen teigimu ši sutartis stiprina tiekimo saugumą visame regione, nes yra atsakas į pasaulinės rinkos nestabilumą. IKEA ketina konkuruoti su tokiomis įmonėmis kaip eBay ir Vinted. Jį planuoja paleisti naują prekybos platformą, kuri skirta naudotiems baldams ir namų apyvokos prekiams. Kol kas tai planuojama Didžiojoje Britanijoje. Bendrovė dar nepatvirtino platformos paleidimo datos, tačiau teigia, kad daugiau informacijos pateiks artimiausiais mėnesiais. Finansų analitikai pastebi, kad požiūryje į paveldimą Europoje vyksta kartų kaita. Skaičiuojama, kad apie 60% visų dovanojimų Didžiojoje Britanijoje vykdo 85 ir vyresni žmonės. Tai rodo, kad dovanojimas čia yra daugiausiai finansinis sprendimas, kuris priimamas gyvenimo pabaigoje siekiant padėti vaikams ar kitiems artimiesiems įsigyti nekilnojamąjį turtą, pragyventi ar padengti švietimo išlaidas. Ekspertai teigia, kad tai geras finansinis sprendimas, tačiau jis turi būti atidžiai suderintas ir su vyresnės kartos interesais. Ilgalaikis pajamų poreikis įvertinant mokesčius ir finansinį saugumą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Mums malonu, kad jums pakeliui su pliusu liko tik tai 16 minučių iki 18. Tuoj klausysime svarbiausių naujienų, bet kažkaip tas filmas, kurį mes šiandieną parinkome, turi tokios sinergijos su šita diena, turi sinergijos su tuo, kad vasara, jau į pabaigą tiesa, bet vis tiek kažkaip lyg kilstelimus link savaitgalio, vizualiai kažkaip ir tiesioginė ir perkeltinė prasme.
1: Tikrai taip, man iš tikrųjų kažkaip su Tom

0: kalbėjom, kokį čia filmą pasirinkus ir sakau, mūsų studijoje pilna baliono, aš manau, kad aš jau žinau, kokį filmą noriu. Tai labai iš tikrųjų gražus, tai yra filmukas, galim iš karto išduoti paslaptį, kad būtų truputėlį lengviau gal, ar ne, ir nu, pilnas balioniukų.
1: Faktiškai jau galėtum turbūt ir net nebepapasakoti.
0: Jau turim klausyti, kurias skambia?
1: Ne, dar ne, bet jau nemažai pasakyta. Jau
0: aš manau, kad tikrai
1: jau
0: balionai daug pasako filmukas su daug balionų.
1: Darom viską pagal taisyklės. Truputėlį apie filmą. Jeigu pažinsite, kokį filmą šiandieną mes rodome radio formatu, paskambinkite mums 18:29.
0: Gerai. Na, o aš tada pradėjau pasakoti. Tai yra jautrus Pixar filmukas apie sonuką Karlą, kuris po žmonos Eli mirties nusprendžia įgyvendinti jų bendrą svajonę, nukeliauti į rojaus kreklius. Jis prie savo namo prisiriša tūkstančius balionų ir pakyla į orą. Tačiau netyčia kartu išskrenda ir berniukas Russellas, kuris, na, buvo skautas, jis norėjo padėti tam senukui, bet kažkaip taip gavosi, kad ir užstrigo jo verandoje. Kelionėje jie sutinka kalbantį šunį Dagą, keistą paukštį Keviną ir patiria įvairių nuotykių. Galiausiai Karlas supranta, kad svarbiausia buvo ne pati kelionės vieta, o gražus gyvenimas, kuris buvo nugyventas su Ele. Ir ten yra tokia scena pačioje pradžioje, kur pasako apie Elės ir Karlo pirmą susitikimą ir kaip jie susipažino tokiam negyvenamam name ir tada ten gaunasi, kad Karlas taip susilaužo rankytę, guli savo namuose, lovoje ir staiga pasigirsta, kad kažkas beldžia į langą. Jis atidaro langą, o ten Ele iššoka pas jį į kambarį, jie palenda po kaldra ir jis sako, prisiek man, kad niekam nepasakosi. Jis jai prisiekia ir tada jie atsiverčia jos nuotykių knygą. Jis pradeda pasakoti viską, ką nori aplankyti, jis žiūri visas įsimylėjęs, o galiausiai prieš iššokdama pro langą atgal bėgant namo, jinai jam sako,
2: nuotykiai laukia.
0: Taip, adventure is out there. Ir koks tai filmukas, o dieve, man atspaudžia ketvę.
1: Sveiki, laba diena.
3: Sveiki.
1: Kuo jūs vardu?
3: Alo, sveiki, Miglė.
1: Kaip galvojat, koks šiandieną mūsų kinas?
3: Aukštyn, up.
1: Taip.
0: Taip, visiškai teisingai. Kas labiausiai padėjo suprasti, koks tai filmukas?
3: Tai iš pat pradžių jau tie balionai jau daug ką viską pasakė.
1: O sakykit, jeigu prisimenant personažus šito filmuko, su savimi, kurį personažą jūs labiausiai siejate? Ar jūs tas berniukas, kuris netyčia nuskrido kartu, ar jūs Elė, ar jūs...
0: Ar kalbantis šuo, kuris toks irgi visą laiką nenustykstantis vietoje? Ar tas paukštis Kevinas?
3: Aš to filmuką pilnai net nesu mačiusi, dėl to, kad kai prasideda pati pradžia viso filmuko, ten turbūt 20 minučių pasakoja apie jų istoriją, man tokia liūdna buvo ta istorija, kad aš kelis kartus žiūrėjau ir aš jo niekaip nesugebu toliau žiūrėti, nes man taip sugraudina, aš taip apsiverkiu.
0: Žinokit, aš ir. Aš net dabar skaitydama realiai pradėjau graudintis, galvoju, kaip čia neužkimti ir pabaigti skaityti, iš ties labai labai labai graži.
1: Merginos, nu koks gražus tas jūsų jautrumas, man taip patinka.
0: Moteriška.
1: Gerai, labai gerai. Dėkojame jums, kad paskambinote. Kokios dar vasaros tų paskutinių trupinių tikitės?
3: Nu, tikėkimės, kad čia rytoj tas lietus jau žadamas praeis greičiau ir kitą savaitę, kad gražesnė dar bus.
0: Na, aš labai labai to linkiu. Labai labai to tikiu.
1: O žinot, ko linkiu? Aš tai linkiu, kad bobų vasara būtų lygiai tokia pati kaip Džodo Seno, tik tai trigubai linksmesnė.
0: Labai geras palinkėjimas.
1: Dėkojame jums, jaukaus savaitgalio. Dėkojame už skambutį, mes jums dovanų turime pliusą marškinėlius. Iki.
3: Visa.
0: Iki.

0: Kinas Plus. Reklama. Tik be pavydo scenų.
1: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdėtos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle. Ne 30% pigiau. Lidl vertė.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kirgizijoje rasti trijų alpinistų kūnai. Manoma, jog tai tie patys trys alpinistai, su kuriais ryšys nutrūko mėnesio pradžioje. Tai Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas ir du baltarusiai. Šie alpinistai pranešė, jog ruošiasi grįžti į stovyklavietę, tačiau niekad nepasirodė. Prasidėjo jų paieškos darbai. Prieš 4 dienas Kirgizijos tarnybos pranešė, jog rado alpinistų daiktus. Kilus įtarimams dėl ministro pirmininko žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius sako, kad dalis viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos netitinka tikrovės.
1: Manau, kad dalis informacijos pateikta tyrime yra netitinkanti tikrovės, dalis teiginių yra iškraipyti. Džiaugiuosi savo žmonos profesiniu pasirinktu keliu, jinai puikiai žmona, mūsų bendrų vaikų mama ir na, žmogus išsilavinęs, baigęs 3 aukštąsias mokyklas, turbūt gali siekti karjeros nepriklausomai ar jinai premjero žmona ar politikos žmona.
0: Tuo metu politologas Ainius Lašas sako, kad premjeras tiesiog bando normalizuoti situaciją, tačiau problema yra ne jo žmonos karjera.
2: Čia ne apie karjerą mes kalbame, tai premjeras kalba, ką jam reikia kalbėti ir bando kažkaip normalizuoti situaciją, bet aš nesakyčiau, kad čia premjeras dabar vien dėl to negali atlikti savo pareigų. Gali ir atlieka, prie to pačio pakomentuoja. Čia žinot, kaip amerikonai sako, galima eiti ir tuo pačiu metu kramtyti gumą. Na, bent jau tas pradinis tyrimas rodo, kad tų žmonių įdarbintų tenai yra ne vienas, ne du, o iš esmės yra, galima sakyti, kaip sistema.
0: LRT paskelbtame tyrime teigiama, kad Raudondvario dvare buvo įdarbinta ne tik socialdemokrato premjero žmona, bet ir rajono mero patarėja bei jos sutuoktinis, švietimo ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime, buvusios ilgametės dvaro direktoriais, o dabar Kauno rajono vicemerės Snieguolės Navickienės. Sūnus. Prokurorai nebereikalaus LRT žurnalistės Eglės Samoškaitės atskleisti šaltinio paslaptį, iš kurio sužinota apie galimą seksualinį priekabiavimą prie vaiko grūžių socializacijos centre. Po to, kai apie įtarimus pranešė LRT, teisėsauga pradėjo iki teisminį tyrimą. Pirmos instancijos teismas buvo įpareigojęs atskleisti šaltinio paslaptį, bet žurnalistai sprendimą apskundė. Dabar prokurorai reikalavimo atsisako. Švedijoje vidurinėje mokykloje mečete ginkluotas užpuolikas sužeidė kelis žmonės, praneša pareigūnai. Žiniasklaida skelbia, kad užpuoliką pašovė policija. Nelaimė įvyko mažame Fagersta, mieste centrinėje Švedijoje. Šeštadienį numatomas lietus vietomis smarkus, taip pat labai stiprus vėjas, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 16, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje šils iki 26, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsameu nuo jėnų sportale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Jau beveik 12 minučių prabėgo po 6 penktadienio vakare. Smagu, kad keliaujate su reikalais, o gal visai be reikalų, kur akis mato kartu su mumis?
1: Gal kur nors pailsėti, pasimėgauti savaitgaliu, tuo gražesniu oru, kuris kartais mums čia nusišypso, to saulytę taip pamojuoja. Gal kažkur prie jūros, kaip norėčiau prie jūros.
0: Žinai, man kartais taip patinka... suprasti, kad sveikas protas tam tikrose situacijose gali laimėti prieš kokį nors pyktį, pavyzdžiui, kuris gali kilti net privažiavus kokį nors kelio remontą.
1: Oi, taip, tikrai, sveikas protas yra taip nuostabu.
0: Ten kažkas lindo, kažkur beilės. Ir vietoj to, kad tu pradėtum piktinti, sakyti, tai kaip, tai kodėl, čia neteisybė. Sėkmės tau, žmogau.
1: Prašau važiuoju. Sėkmės tau važiuoju, kad tik tau kelias būtų tiesus ir lengvas, kad tau tik gyvenimas geras, nes man atrodo, žmonės laimingi, tada jie ir mažiau pikti.
0: Ir man atrodo, jiems grįžta su kaupu po to. Tai.
1: Tikrai taip, mes ką transliuojam, tą ir duodam, tą ir gaunam tiksliau.
0: Tai mes tikime, kad jūs savo savaitgalį jau irgi suplanavote, tikime, kad norite vertingų dovanų, mes jau jums esame paruošę, kaip ir tokį, sakyčiau, gal minimalų, tokį nediduką iššūkį.
1: Iššūkį, bet už jį gausite ir dovanų, gertuvę ir išorinę bateriją, na, kitai dar kaip power banką, žinoma. Tai...
0: Turbūt matėte ir girdėjote, kad ir susidūrėte, kad šiuo metu taip šalies automagistralėse, magistraliniuose keliuose vyksta intensyvus remonto darbai, tai apie kantrybę, aišku, čia yra kalba.
1: Taip, būtent ta kantrybė ir jūsų tiesiog pastabumas, gal sakykime, ir toks laikymasis taisyklių, kuris visuomet išeina į naudą, nes geriau yra laikytis taisyklių ir saugiai, negu kažkur kažkaip netaip nuskubėti, nuvažiuoti. Na, žodžiu, taisyklės, labai paprastas.
0: Akvilė, jums yra paruošusi gal vieną, gal du tokius praktiškus klausimėlius. Mes kažkaip tai kartu išlaviruosime, kokių prizų esi paruošus?
1: Gertuvė ir powerbanką.
0: Čia iš Vie Lietuva.
1: Taip, čia iš Vie Lietuva. Labai, labai geros kokybės, labai, labai puikus prizas.
0: Kaip mus girdit, ko esate vardu?
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: O, ar gerai mus girdit?
2: Taip, gerai.
1: Super, kas mums paskambino?
2: Evaldas.
1: Evaldai, labai malonu. Na, tai sakykit, kaip jūs važinėjate dažniausiai keliais? Ar mėgstat greitį, ar labiau toks esat taisyklingas vairuotojas?
2: Šiaip taisyklingas.
0: O žiūrėkit, va, pavyzdžiui, dabar įsivaizduokit.
2: Stengiuosi, labai stengiuosi.
0: Dabar važiuojat link jūros, tokiam situacijai, Evaldai. Važiuojat link jūros, dvi eismo juostas. Op, juostas siaurėja arba pervažiuoja į kitą pusę ir gaunasi, kad viena eilė turi įleisti iš kitos eilės automobilį. Tai kokios taisyklės vat laikotės? Ar...
2: Aš šiaip stengiuosi praleisti vis tiek, nes vienas nepraleis, kitas nepraleis, trečias, tai paskui bus pakiam šių krūvą.
0: Nu, va, teisingai.
2: Kažkaip jiems gali žiūrėti, kitas užleis. Kažkaip...
0: Jūs taip sakot, man tai toks net dėkingumas jums kažkoks
1: tikrai
0: sukyla.
1: O šiaip tarp kitų yra... Net moksliškai įrodyta, kad jeigu kiekvienas automobilis įleidžia kitą automobilį, tai mažesnis kamštis susidaro.
2: Be abejo.
0: O šiaip dar yra toksai eksperimentas atliktas neblogas. Ratu važiuoja daug automobilių, nu koks, tarkim, 30. Ir jeigu vienas stapteli, žioplys, nepabijosiu čia to žodžio, dėl to susidaro kamštis, atrodo, tuščio, nu, dėl nieko. Taip, kad reikia geriau važiuoti saugiu greičiu, bet nestabdinėti be reikalo.
1: Tikrai taip, tada visų juda labai gražiai.
0: Žiūrėkite, Evaldai, mes jums turime dar tokių situacijų. Jums klausimas toksai, pavyzdžiui, važiuojate į kelio ruožą, kuriame vyksta remonto darbai. Ką pirmiausia reikėtų padaryti? Čia jums trys atsakymo variantai, Akvilė pasakys kokie.
1: Taip, ir jums reikia pasirinkti tik vieną. Tai A. Sumažinate greitį ir atidžiai stebite kelio ženklus bei ženklinimą. B. Paspaudžiate greičiau, kad pravažiuoti tą kelio ruožą greičiau ir nematyti tų remontų. C. Vadovautis prieš jus važiuojančio automobilio pasirinktų greičiu ir manevrais.
2: Be abejo, pirmas.
1: A. Teisingai, sumažinti greitį ir atidžiai stebėti kelio ženklus bei ženklinimą. Tai visiškai, visiškai teisingai, taip.
0: Aš tai vis laikai prie jūros važiuoju, tai renkuosi B variantą, aš noriu greičiau prie jūros.
1: Dažniausiai.
0: Evaldai, dėkojame labai jums už skambutį, jums perduosime, sutarsime, kaip perduoti dovanas nuo Vie Lietuva. Gerų kelionių, jaukaus savaitgalio, nuostabios vasaros pabaigos, iki. O visiems klausytojams primename, šiuo metu Lietuvos automagistralėse, magistraliniuose keliuose vyksta intensyvūs remonto darbai. Gali tekti susidurti su tais tokiais laikinais eismo ribojimais, gal kiek lėtesniu eismu, bet jis vardan mūsų gerovės keliuose, įsivaizduokite, apie 170 km kelių ruožų bus atnaujinta.
1: Tikrai tai, bet dėja, tose remonto ruožuose vis dar pasitaiko avarijų, kurios dažnai lemia būtent skubėjimas, netidumas ir noras sutaupyti vos tas kelias minutes. Tačiau kelios sutaupytos minutės niekada nėra vertesnės už tą saugiai pasiektą kelionės vietą.
0: Todėl Via Lietuva ragina vairuotojus laikytis nustatyto greičio, išlaikyti saugų atstumą, vengti staigių manevrų ir nesinaudoti vairuojant telefonu.
1: Taip, ir tai labai svarbu prisiminti, kad darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis, nes tai suteikia ir jums saugumą, ir ten dirbantiems žmonėms.
0: Daugiau informacijos apie kelių darbus ir eismo organizavimo pokyčius rasite svetainėje vialietuva.lt. Mums tikrai pakeliui Via Lietuva saugus ir patogus keliai.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: šiandien Pigutaškas LT parduotuvėse.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sūreliai Magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
5: Reklama.

0: lieka tik tai 31 minutė iki 7 valandos. Na štai ir mes vėl sugrįžtame pas jūs, truputėlį paplepėti, papasakoti kažką apie seno, naujo, gero.
1: Tai visa tai, ką tu pasakėjai, man atrodo, tai yra du dalykai. Vasara ir vyno taurė.
0: Tikrai taip, vasara ir vyno taurė, tai labai labai daug pasako apie tai, apie ką mes dabar kalbėsime. Atėjo metas pašnekėti apie seną gerą dainą, kuri tapo coveriu. Ir mes čia kalbame apie Summer Wine, kur originalą parašė Lee Hazelwood su Nancy Sinatra balsu. Štai čia mes jį girdime.
1: Bet tai buvo antroji versija, nes Lee pradžiai kūrinį buvo įrašęs su kita mergiote. Bet suskambėjo visame pasaulyje, žinoma, daina tik tai su tuo dar tokiu šiek tiek mergaitiškai vaikišku tokiu balsu ir tada jau, kaip sakoma, visi suprato, ką reiškia vynas vasarą.
0: Tikrai tai tokiu svajingu, tokiu... negaliu man šitą dainą, atrodo, aš norėčiau net nekalbėti, o tiesiog jos klausytis. Sunku net kalbėti jos be klausant čia fone, bet tikrai yra labai labai gera daina ir ši daina tikrai yra tokia kaip kriminalinė drama. Moteris pamato vyrus su sidabriniais pentinais, pakviečia jį paragauti vasaros vyno, o šis gerokai padauginęs nubunda be batų, be savo pentinų ir be pinigų. Tai istorija apie gundimą ir vagystę ir tokia įvilktai elegantiška 70-mečio skambės.
1: Aš tai, žinai, atvirai pasakius, nepamiršiu, kaip vienas vokietis, reiveris, dar sporto rūmose buvo atvažiavęs ir gundė lietuvaitės išėjęs į sceną su nepajungta gitara, bet su pajungtais fejerverkais. Ir šaukia garsiai FIRE!
0: Tikrai yra buvę.
1: Aš nežinau, tau gal pasakojo močiutė?
0: Man gal nebent jo pasakojo, bet aš nebejoju, kad aš tavim tikiu. Aš tikiu, kad taip tikrai yra buvę.
1: Žinai, šiandien ir vėl tas momentas, kada iš esmės reikėtų džingliuką mūsų keisti ne tada ir dabar, o tada ir tada, nes Baxteris pasirodo buvo vienas iš tų pirmųjų, kuris įrašė skuterio versiją dainos Summer Wine, nes Willy Valo pasirodo su Natalia Avalon aktorė ir dainininkė tai padarė tik 2007 metais, pliuse buvo galima išgirsti ir dar vieną versiją Aleksas Kapranas, Franz Ferdinand lyderis, šitą dainą buvo įrašę su Klara Luciani. Ten irgi labai tokia elegantiška, tokia seksi versija, bet mes šiandien jums siūlysime pasiklausyti skuterio versiją.
2: Tada ir dabar.

0: Plus. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: vienas plius.
1: Liko tik 15 minučių iki 7 valandos vakaro, lyg ir, kaip Mikė būtų pasakęs, lyg ir lietus kaupėsi.
2: Lyg ir lietus kaupėsi, bet aš čia tik tai mėlynas gražus debesėlis, bitės nepulkit manęs, čia manęs nėra, aš tik debesėlis.
1: Akvilė jums yra paruošusi tokį balioninį melo detektorių, kadangi tų balionų jos gimtadienio proga šiandien studijoje netrūksta, tai mes apsunkinsime jums taisyklės. Akvilė dabar įkvėps helio dujų ir perskaitys jums tos teiginius, iš kurių turėsite išrinkti vieną melą. Jau dabar galite skambinti 1-8-2-9. Akvilė, kas dabar bus?
3: Na, dabar paldom. Tai žodžiu, jeigu ant baliono nupiešta žvaigždė, jis geriau laikysis ore, nes forma sumažina oro pasipriešinimą. Antrasis, pirmieji guminiai balionai atsirado 19 amžyje. Trečiasis, palaukit, baigęs oras.
1: Gerai, juokinga, negaliu.
3: Trečiasis, o Jėzau, elektrintas balionas priartintas prie tekančio vandens gali šiek tiek pakeisti jo kryptį dėl elektrostatinės sąveikos. Nu, kažkaip taip, o Jėzus nebesivaigė balsas,
1: bet, ką dabar darės? Aktorė profesionaliai, tu gali net nesijokdama plaučių pripildytais helio elementais perskaityti visą tekstą.
2: Reikia, o ką daryt? O, sugrįžo balsas. Reikia, mus taip moko, žinai, kad ir kaip būtų juokinga, mes turim sugrįžti į labai labai rimtą kažkokį tai personažą ir nesijuokti, turim susikūti.
4: Į kokį personažą?
2: Mano balsas
5: truputį plonesnis negu tavo gaunasi, ne?
2: Aha, ir tavo toksai kažką primena gal, žinai, tą lašas
1: Sveiki.
2: Po lašo.
1: Tai buvo toksai irgi labai geras personažas mūsų kolegų iš Klaipėdos. Sveiki, kuo jūs vardu?
6: Labą dieną, Milda.
1: Milda, malonu, kaip jūsų kelionė link savaitgalio?
6: Nieko neblogai visai.
1: Ar jums pavyko išryškinti melą iš to suploninto, kaip iš tos pasakos, kur vilko liežuvį plonino kalvis, išryškinti melą?
6: Šiaip tai nežinau, toks spėjimas bus visiškas.
2: Aha, ir kokį bandysim spėjimą? Nu mes jeigu ką padėsim, nes aš suprantu, kad buvo sunku suprasti, galbūt ką sakiau.
6: Na, šiaip tarp pirmo ir antro, bet aš manau, kad pirmas bus
2: ten. Jeigu ant baliono nupiešime žvaigždę, jisai geriau laikysis ore, nu tai aišku, kad ne, baliono tai neveikia, nei kiek galim piešti, kiek norim, jis laikysis ore tiek pat, kiek ir be nupieštų kažkokių formų.
1: Milda, nu kaip smagu, kad jūs paskambinot, mes jums linkim fantastišką savaitgalį, turime paruošę jums pliuso marškinėlius. Visą laiką šiaip tai ir klausytojų klausime, ko jūs palinkėtumėt klausytojams, bet aš šiandieną norėčiau truputį transformuoti šitą linkėjimą. Ko jūs palinkėtumėt Akvilei gimtadienio?
2: O dieve.
6: Šiaip tai saulės.
2: O, aš irgi link visiems tos saulės. Noris pasidalinti su visais. Taip. Tai jūsų linkėjimas klydžiu, kad tik visiems būtų kuo daugiau saulės.
1: Gera buvo jūs girdėti. Smagu su jumis buvo pasitikti šitą kelionę link savaitgalio. Linkime sėkmės ir iki kitų kartų.
2: Yeah.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina. Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sinoptikai įspėja, kad savaitgalį Lietuvoje pūs smarkūs vėjai ir lietūs. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Sinoptikė Edita Gečaitė sako, kad pirmoje dienos pusėje lietus išplis į daugelį rajonų, o situacija artimiausia parą kai kur bus labai pavojinga dėl smarkaus, o kai kuriuose vietuose labai smarkaus vėjo.
1: Pajūryje vėjas bus pats stipriausias, netgi gūsiai iki 28-30 metrų per sekundę, tai tikrai pavojinga. Užtektų ir mažiau to vėjo, kad padarytų reikšmingos žalos. Iš tiesų pajūrė situacija sudėtinga, bet ir visoje Lietuvoje, kad ir bus gūsiai 18-23, jų pilnai pakaks kažkokiai žalai padaryti. Čia yra pavojingi gūsiai, o 24-27, kaip minėjau, jau pasiekė stichinį reiškinį. Tai dar kombinacija lietaus ir vėjo daro dar pavojingesnį lygį, nes medžiai pas mus dar su lapais, jie bus šlapiai. Aplyti dar sunkesnė, tai dar didesnis efektas su tuo stipriu vėju, kad tų medžių griuvimų lūžimų bus daugiau.
0: Be kita ko, sinoptikai nurodė, kad kitą savaitę orai bus žymiai geresni, tačiau labai šilta nebus. Savo ruoštų sostinės tvarkymo įmonė Grinda informuoja, kad esant labai intensyviam lietui, net ir tvarkingai veikianti lietaus nuotekų sistema ne visada gali iš karto surinkti visą vandens kiekį. Todėl kai kuriuose Vilniaus vietose gali būti apsemtos gatvės. Kirgizijoje rasti trijų alpinistų kūnai. Manoma, jog tai tie patys trys alpinistai, su kuriais ryšys nutrūko mėnesio pradžioje. Tai Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas ir du baltarusiai. Šie alpinistai pranešė, jog ruošiasi grįžti į stovyklavietę, tačiau niekad nepasirodė. Prasidėjo jų paieškos darbai. Prieš 4 dienas Kirgizijos tarnybos pranešė, jog rado alpinistų daiktus. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius oficialiai kreipsis į CERNą prašyti priimti Lietuvą visą teisę narę. Esą šalis jau spėjo pajusti asocijuotos narės naudą ir siekia, kad Lietuvai neliktų vis dar taikomų apribojimų. Visą teisės narės statusas leis Lietuvos fizikams lengviau dalyvauti CERN vykdomose tyrimuose. CERN yra Šveicarijoje įsikūrusi branduolinių tyrimų organizacija, kurioje veikia vienintelis žemėje superkolaideris. Susisiekimo ministerija skelbia, jog Lietuvoje plėsis paštomatų tinklas. Atsiras 100 naujų Lietuvos pašto paštomatų, o 81 jų bus įrengti mažesniuose miesteliuose. Taip siekiama didinti paslaugų prieinamumą regionuose. Šiuo metu Lietuvos paštas turi 531 paštomatą. Siekiama, kad įmonės tinklas iki 2028 metų būtų išplėstas iki daugiau nei 700 paštomatų. Šeštadienį numatomas lietus, vietomis smarkus, taip pat labai stiprus vėjas. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 16, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 26, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau nuo Jėnus portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
2: Reklama.

0: vienas plius.
1: Reklama.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
0: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip žiedų valdovė Samas pasakė, kad yra dalykų, dėl kurių verta laikytis. Taip ir jūs, laikykite šios muzikos. Toliau Lighthouse Family, daina Ain't No Sunshine. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykite tvirtai. Jūsų naktis gali būti jūsų atokvėpis. O kartu su jumis kūrėme ramę atmosferą. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje lietus. Šiauliuose ir Alytuje smarkus lietus. Kaune 24, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 21, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Jūsų naktis tęsiasi. Ir ką tik skambėjęs kūrinys paliko šiltą, ramų pulsą viduje. Jis tinka toms akimirkoms, kai norisi mažiau žodžių ir daugiau jausmo. Kad mintys susidėliotų pačios, o jūsų naktinis balsas liktų šalia. O dabar keli faktai apie kitą dainą. Ji išleista 1978-aisiais, įrašyta rugsėjį, tapo vieno ryškiausių šokių aikštelių simboliu, o priedainio skiemenų motyvas gimė beveik spontaniškai, paliktas dėl paties ritmo ir iki šiol uždega chorą. Earth, Wind and Fire. September.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, kad žinotumėte, ką verta įsijungti šią naktį. Dabar trumpa pauzė, susitelkiam į garsą ir keliaujam toliau, be jokių trūkdžių, ramiai. O dabar Moby ir daina Porcelain. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, aiškus ir tikslus. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Rozali, režisierė Stefani Didžiusto. Rekomenduoju, nes tai jautri, vizualiai tiksli istorija apie drąsą būti savimi, kai aplinka spaudžia slėpti tai, kas tikra. Filmas kalba apie orumą, kūną ir žvilgsnį, kuris gali žeisti, bet gali ir išlaisvinti. Jūs pajusite, kaip švelnumas čia gimsta iš tiesos, o ne iš patogumo, ir kaip vienas pasirinkimas gali pakeisti visą gyvenimo kryptį. Šį filmą galima pamatyti žmonės cinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes ieškote aiškaus ritmo, kai mintis pergarsios. Vieni jūs dar dirbate, kiti jūs grįžtate namo, o kai kurie jūs tiesiog norite jaustis ne vieni. Galbūt jūs tyliai tvarkote namus, ruošitės rytojui arba saugote savo ramybę. Man tikrai malonu, kad esate kartu. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą ir kelias minutes kvėpuokite lėtai, kad kūnas suprastų, jog saugu. Toliau Maggie Riley, Every Time We Touch.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas nutiko šiandien, kas svarbu rytoj ir trumpa orų kryptis. Jei prisijungėt ką tik, likit čia, viską sudėliosiu aiškiai ir trumpai. Dabar perinam prie muzikos. Po Sam Ryder kūrinio The Feeling Never Went Away, eteryje skamba R.E.M. daina Everybody Hurts. Klasika, kuri vis dar skamba stipriai, be triukšmo. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę trumpai, aiškiai, kad jums būtų patogu sekti svarbiausius akcentus kartu. Pasaulyje skelbiama apie rimtus įtarimus, kad Slovenijos prezidentė gali būti siejama su Rusijos žvalgyba. Situacija vertinama atsargiai, o dėmesys krypsta į galimas rizikas valstybės saugumui ir institucijų patikros procedūroms. Po Rusijos smūgių Kryvyj Rihe pranešama apie augantį žuvusiųjų skaičių. Taip pat fiksuojami smūgiai civilinei infrastruktūrai, tarp jų ir prekybos centrui, o gelbėtojai tęsia darbus. Lietuvoje pranešta, kad greta Klaipėdos planuojama statyti dar vieną mokyklą, siekiant atliepti augančių bendruomenių poreikius ir mažinti klasių perpildymą. Sprendimai dėl vietos ir terminų dar derinami. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.